0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Första Korintierbrevets fjärde kapitel är det sista kapitlet när det gäller ämnet partisinne i församlingen. Korint var ju världslighetens högborg. Här mötte Paulus en kompakt mur av högmod och mänsklig lärdom, uppblandad med ett liv i lyx och utsvävningar, som fick till och med hedningar att tycka att det hade gått för långt. Och i denna stad förkunnade alltså Paulus korsets budskap. Och första Korinterbrevet 2, vers 3 sa: svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Ja, Paulus kände väl till sin egen skröplighet, men den gjorde honom inte modlös eller handlingsförlamad. Den svage Paulus gick i korsets kraft, och i svagheten fullkomnades Guds kraft. Förra kapitlet avslutades med att Paulus påminde församlingen i Korint att de tillhörde Kristus. De var Guds tempel. Och den naturliga följden av det var att de skulle ära Gud genom att leva ett rent och heligt liv. Vi läser i första Korinterbrev kapitel 4, vers 1. Som Kristi tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Varje troende är en Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Vi är alla förkunnare, du också. Både den troende och den som lever utan Gud är förkunnare. Vårt liv och vår vandring visar vem vi tillhör. Och här möter vi ordet hemligheter igen. Det vill säga, det handlar om sånt som den naturliga människan inte kan förstå utan att Gud uppenbarar det för henne. Att vi är förvaltare säger oss att det vi har egentligen tillhör en annan. Vi bara förvaltar det tills han kommer. Förvaltaren måste en dag avlägga sitt räkenskap för den som äger allt det han förvaltar. Och vi läser vers 2. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Lägg märke till att det står inte att det krävs av en förvaltare att han ska vara rikt utrustad och ha många olika gåvor. Bara att han visar sig pålitlig. Trofast, står det i en annan översättning. Många Herrens tjänare och tjänarinnor ska en dag bli rikt belönade. Inte därför att de utförde så stora saker eller var så rikt utrustade, men därför att de var trofasta i det de gjorde och pålitliga i hur de utförde det. En förvaltare måste visa sig pålitlig. Och det handlar faktiskt lika mycket om att veta vad han ännu inte ska undervisa som vad han ska undervisa. Paulus har ju låtit oss veta att han talar Guds hemlighetsfulla visdom bara för det mogna. Han gav inte fast föda till församlingen i Korint, för det tålde de ännu inte. Det vill säga, när Paulus predikade så använde han inte undervisningen för att visa för församlingen hur mycket han visste eller hur stor lärdom han hade, utan han förvaltade Guds hemligheter. Därför fanns det somliga i Korint som menade att Apollos eller Petrus hade större kunskap. Men det gör ingenting, säger Paulus, vers 3 och 4. Mig gör det ingenting om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Här presenteras vi för de tre instanser vi alla möter. Och du får tydligt veta att du har inte någon rätt att fälla domen över mig. Liksom jag inte har någon rätt att fälla domen över dig. Eftersom vi båda ska stå inför en högre domstol. Den första instansen, det är den som kallas vad andra tycker och menar. Paulus säger rakt ut att det betyder ingenting för honom vad de som läste brevet menade om honom. Han säger, det gör ingenting om ni dömer mig. Det kan verka som om Paulus är närmast osocial eller helt utan hänsyn när det gäller andra människor. Men det är ju inte med en självbelåten ton han skriver. Men han låter inte sitt liv styras av vad andra menar. Ju mera man fruktar Gud, ju mindre fruktar man människor. Paulus har blivit omvänd från det själviska liv han förr levde. Nu lever han för Herren. Och han är van att bli anklagad och mött med falska rykten. När vi hånas, välsignar vi. När vi förföljs, härdar vi ut, säger han senare i det här kapitlet. Paulus var inte okänslig för andras mening. Men han lät sig aldrig styras av dem, utan säger, mig gör det ingenting att ni dömer mig. Jag har en tjänst att fullföra.

Den första instansen var alltså vad andra tycker och menar. Den andra instansen ligger ett steg högre och heter vårt eget samvete. Ja, jag vill inte ens döma mig själv, säger Paulus. Kan man lita på sitt samvete? Är det en säker vägledare? Paulus säger att det är det inte, utan vi måste ledas av anden. Vi har redan studerat samvetets tidsålder i första Mosebok och såg hur det slutade med syndaflodens dom. Den kristne skulle ha ett upplyst samvete, och när det säger ifrån borde vi lyssna. Men problemet är att vårt samvete kan också godkänna felaktiga val och appellera till vår fåfänga, och samvetet kan också smickra oss. Därför ska vi vara på vakt när det gäller vårt samvete. Även om Guds lag är inskriven i vårt hjärta, så har synden, både synden i oss och synden utom oss, så fördunklat samvetet att samvetet dagligen måste korrigeras av Guds ord. Davids problem var ju att han mycket klart kunde se det onda i andra, men inte hos sig själv, förrän Herrens profet kom till honom. Hur är det då med dig och mig? När andra tvihåller på sina åsikter och meningar, så kallar vi dem för stridslystna och grälsjuka. Men när vi gör detsamma, så visar vi mod och står för vår överbevisning. Andra skapar splittring och förorsakar bråk och svårigheter, medan vi själva verkligen har orsak att handla som vi gör. Nej, vi är nog inte kompetenta varken att bedöma andra eller oss själva. Och det är heller inte inför oss själva och vårt omdöme vi står eller faller. Gud kan förkasta denna andra instans, som alltså är vårt eget samvete.

Men det är alltså en tredje instans vi måste möta, och det är Herrens domstol. Det är högsta domstolen i vårt liv, den avgörande instans. Paulus säger att han en dag ska stå inför Kristi domstol, och inför den måste alla en gång stå till sist. Och han säger mer om det när vi kommer till andra Korinthierbrevet kapitel 5. Men vi förstår att det är Paulus beroende av Gud som gör honom så oberoende av människor. För det är tydligt att Paulus inte var säker på att han hade varit en trofast och pålitlig tjänare. Men det skulle ju inte heller avgöras, varken av församlingen i Korint eller av honom själv, men av Gud. Men vad ska då dömas inför Kristi domstol? Vi vet att vi ska inte dömas på grund av våra synder, eftersom för den som tror på Jesus är synderna borttagna. Som det står i den 103 Psaltarpsalmen, vers 12. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss. Våra synder är täckta av lammets blod, och Gud har glömt dem för evigt. Men den troende ska dömas för sin trohet och pålitlighet. Han har fått del i Guds hemlighet och är kallad att förvalta den, så det är viktigt att vara pålitlig. Och viktigt att komma ihåg att vi som människor inte äger något egentligen, bara ögonblicket och evigheten.

Paulus sa att han inte lät sig styras av vad andra menade. Han lät sig inte heller styras endast av sitt eget samvete. Vi läser första Korinterbrevet 4, verserna 4 och 5. Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. Fäll därför inte någon dom i förtid innan Herren kommer. Han ska lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Gud är den som ska döma. Om vi fäller domen över någon annan, så tar vi därmed Herrens plats, och det är allvarligt. Och därför att det är så behöver vi inte försvara oss eller ge igen när vi förolämpas eller kritiseras. Gud ska fälla en rättvis dom, och han känner alla detaljer. Och sannolikt så vet vi värre saker om oss själva än vad han som kritiserar oss vet. Och det som mörkret döljer, det ska en dag avslöjas, när alla hjärtats tankar och avsikter uppenbaras. Därför borde vi ta vår livsvandring allvarligt. Herren ska döma när han kommer igen, säger Paulus. Därför borde församlingen i Korint också vänta till den dagen. Och detsamma borde vi göra. Samtidigt som vi låter Herren rannsaka oss genom Guds ord och den helige andes ljus. Människors skryt är inget att bygga på. Och kritiken ska inte knäcka oss. Och vi är inte prisgivna de skiftande tidsvindarna. Men vi får leva vårt liv på ordets grund. För Guds ord står fast när allting annat faller. Vi läser vers 6. Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni ska lära er den regeln när det gäller oss, att inte gå utöver vad skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. Stryk under orden, inte gå utöver vad skriften säger. Det handlar alltså om att ha fast mark under fötterna. Det fanns redan på den här tiden de som menade att vissa gammaltestamentliga avsnitt nu spelat ut sin roll, och några trodde till och med att Paulus lärde så. Därför gör Paulus det klart att han lärde inte något som inte redan var omtalat i det gamla testamentet. Sök Kristus i skriften. Använd inte Bibeln till att skryta över en ledare på en annans bekostnad. En av orsakerna till att församlingen i Korint ville moderera korsets evangelium var att de ville inte bära korsets anstöt i vardagen, så som Paulus gjorde. Och det gäller inte bara Apollos och Paulus, men han använder sig själv och Apollos som illustration för att de skulle lära sig den regeln som både Apollos och Paulus arbetade efter, nämligen inte gå utöver vad skriften säger. Och de må inte inbilla sig att de blir andligare eller växer genom att springa efter en förkunnelse som behagar världsliga människor, genom att tona ner korsets budskap. Kristi härlighet får man inte del i på någon genväg, inte heller på en sidoväg som går utanför korset. Det är ju korsets väg som väntar den som vill vara en Jesu efterföljare.
Och när det gäller mig eller Petrus eller Apollos, säger Paulus, så gå inte utöver vad skriften säger för att

nådegåvor? Är du rikt utrustad med naturgåvor? Du har ingenting att berömma dig av, för det är Gud som har gett dig allt. Du har varken skapat dig själv eller dina färdigheter, så böj dig i ödmjukhet och tacka Gud.

Första Korinterbrevet kapitel 4, verserna 8 och 9. Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Korset först och kronan sedan stod det på en tavla som ett äldre par i Västerbotten hade på köksväggen. Det verkade som församlingen i Korint inbillade sig att det fanns en lätt väg till härlighet. Men jag har erfarit något helt annat i mitt liv, säger Paulus. Föraktet från de som stod utanför var en del av kallelsen. Och det Paulus här berättar är inte något han läste på det teologiska fakultetet i Jerusalem. Men det är sådant som han har erfarit i sitt eget liv. Det är hans vittnesbörd. I Korint hade de börjat bli så kloka, så stora och så starka, medan Paulus fortfarande var en dåre för Kristi skull. Vers 10 till och med 13. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade. Ännu i denna stund är vi hungriga och törstiga. Vi går nakna, vi misshandlas och är hemlösa. Vi sliter och arbetar med våra händer. När vi hånas välsignar vi. När vi förföljs härdar vi ut. När folk talar illa om oss, talar vi väl om dem. Vi har blivit som världens avskum, som alla människors slödder, och så är det fortfarande. Du och jag anar nog inte mycket av vad det kostade Paulus att gå ut med evangeliet till en förlorad mänsklighet. För de kristna i Korint så var Kristuslivet så lätt. Det var bara halleluja, i alla fall när det var möte. Medan Paulus kämpar den kamp som Kristuslivet kräver. Och vad gör han när han hånas? Jo, då välsignar han. Det säger oss att Paulus ödmjukhet inte var skrymteri. Högmod och självklokhet hindrar människan att motta Kristus. Och det blir också ett hinder när det smyger sig in i det kristna livet. Det hindrar andlig mognad. Den växt som de är stolta över i Korint är helt okänd för Paulus. Han var inte bara tidigare föraktad, hemlös, misshandlad och ett avskum för världen. Men så är det fortfarande, säger han. Och vi läser vers 14 till och med 20. Jag skriver inte detta

för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Om ni än skulle ha tusentals uppfostrare i Kristus, har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag er, bli mina efterföljare. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren, sänder jag nu till er. Han ska påminna er om vad jag undervisar i Kristus Jesus, det jag överallt lär ut i alla församlingar. Några har blivit självsäkra, eftersom de tror att jag inte ska komma till er. Men jag kommer snart till er om Herren vill, och då får jag veta hur det ligger till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Paulus säger att han är inte så intresserad i alla deras många ord, utan han vill veta om det är någon kraft över deras liv. Inte en kraft som får dem att triumfera här i tiden, men den kraft som gör att de kan vandra korsets väg. Han sätter inte upp sig själv som ett ideal för helgelsen, som någon felaktigt skrev i en artikel. Men han ber dem att inte undfly de konsekvenser det får att vandra under korset. Att inte låta rädslan för lidande styra deras val. Inte heller låta sig styras av människofruktan, men leva det liv som stämmer med korsets förkunnelse. Och han avslutar kapitel 4 med orden: vad vill ni? Ska jag komma till er med riset eller med kärlek och en mild ande? Den konsekvens hans brev får avgör på vilket sätt han kommer att komma till dem. Ska jag komma med riset till korrigering eller komma med kärlek och en mild ande? Hur som helst, när han kommer ska han pröva kraften. För en massa ord imponerar inte på aposteln. Inte heller på honom som en dag till sist ska döma dem. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte i ord, men i korsets kraft.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Hjelmgård. Från Bibelns sista bok har jag hämtat en text som den här stunden ska handla om. Ja, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem, står det. Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 13, enligt Svenska Folkbibeln. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig, du som vet allt om alla texter, alla detaljer och alla sammanhang. Du vet också, Herre, vad jag har i mina tankar, och jag ber dig att du genom den helige ande tar en total kontroll över mig. Jag ber också om att du ger mig den insikt som du vet att jag behöver för att kunna förmedla ditt ord och budskap på rätt sätt till välsignelse, hjälp och vägledning för den som med ett öppet hjärta vänder sig till dig. Amen. Johannes skriver i Uppenbarelseboken kapitel 14. Och jag hörde en röst från himlen säga: skriv, saliga är de döda som härefter dör i Herren. Ja, säger anden, de ska vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följer dem. Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 13. Om jag förstår texten rätt så handlar den om två saker. Dels om de troende som dör saliga, som martyrer, eftersom de uthålligt trotsat antikrist och vägrat tillbe vilddjuret och dess bild och inte heller tagit hans märke på pannan eller på handen, som det står i Uppenbarelseboken kapitel 14 och vers 12. Och dels talar anden här om den vila som de i Herren döda får från sitt arbete och att de gärningar som de gjorde i levande livet följer dem. Jag ska läsa två parallellställen som förtydligar det jag läste förut lite grann. Det första stället är Paulus brev till församlingen i Thessalonika, där det står så här: eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Första Thessalonika brevet kapitel 4 och vers 14. Enligt Svenska Folkbibeln. Det andra parallellstället står i Hebreerbrevet, där författaren skriver så här: den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Hebreerbrevet kapitel 4 och vers 10. Två bibelställen till vill jag lyfta fram, som jag tycker passar in här. Det första är från Uppenbarelseboken kapitel 6, där det står: när lammet bröt det femte sigillet, såg jag under altaret deras själar som hade blivit slaktade för Guds ords skull och för det vittnesbörd som de hade. Uppenbarelseboken kapitel 6 och vers 9. Alltså martyrerna, om jag förstår det rätt. I det andra bibelstället säger Johannes: och jag såg deras själar som hade halshuggits därför att de hade vittnat om Jesus och förkunnat Guds ord och inte hade tillbett vilddjuret och dess bild och inte hade tagit emot dess märke på pannan eller handen. De levde och regerade med Kristus i 1000 år. Men de andra döda levde inte förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt. Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 4, enligt Svenska folkbibeln. Det är inte lätt för oss människor att placera alla bibliska tider och händelser i rätt ordning vid tidens slut. Och jag vet inte heller om det är så viktigt. Det viktigaste är att vara ett Guds barn och tillhöra honom genom tron på Guds son, Jesus Kristus, och ha sitt namn skrivet i livets bok. Paulus brev till Galaterna, kapitel 3, vers 26 och 27. Hur det ena sen griper in i det andra, när våra dagar är slut och vi går genom dödsskuggans dal till paradiset och in i evigheten, det överlåter jag med varm hand och full förtröstan på Gud själv, som håller hela den komplicerade och absolut exakta tidplanen i sin hand. Vi människor behöver inte alls försöka förstå hur allt hänger ihop. Hur vi än vänder och vrider på våra hjärnvindlingar så svindlar tankarna ändå inför allt i kosmos som på ett mirakulöst sätt fungerar enligt de lagar som Gud, skaparen, en gång bestämt, från det största till det minsta. Jag upphör till exempel aldrig att förvåna mig över hur alla himlakropparna på Guds befallning hålls på sina platser av de enorma gravitationskrafterna i rymdens oändlighet. Lika lite förstår jag hur Gud skapat förutsättningarna för varenda växt som utnyttjar den elektroosmos som vi kallar kapillärkraft för att kunna dra upp vattenmolekyler i ett elektriskt spänningsfält från plus vid jordytan till minus i den lilla snödroppens eller det jättestora eukalyptusträdets topp. Jag instämmer med Davids ord i den 139:e psalmen. En sådan kunskap är mig alltför underbar. Den är så hög att jag ej kan förstå den. Psalm 139 och vers 6. Min enda tröst är att Gud heller aldrig har begärt att jag ska förstå. Lova Herren, min själ. Ja, hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt som en örn. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Lova Herren, ni alla hans verk, överallt där hans välde är. Min själ, lova Herren. Psalm 103, verserna 1-5, vers 11, vers 14 och vers 22, enligt Svenska folkbibeln. Paulus, han var fundersam över om galaterna höll på att vända tillbaka från Herren Gud till dessa svaga och ynkliga människostadgar, som han sa. Galaterbrevet kapitel 4, vers 9. Därför frågar han längre fram i texten: när hör man er nu prisa er saliga? Galaterbrevet 4 och vers 15, enligt 1917 års översättning. Den där frågan ifrån Paulus väckte min tanke över det här med lovprisningens hemlighet. Jag tror att ju mer du och jag prisar Herren Gud, ju mer välsignelse och nåd låter han flyta in i vår egen själ och ande. Alltså ger riklig lovprisning och tacksägelse också riklig välsignelse tillbaka. Om Guds uppenbarelse i den skapade världen och i ordet skriver kung David så här: himlarna förtälja Guds ära och fästet förkunnar hans händers verk. Psalm 19 och vers 2, enligt 1917 års översättning. Jag vet inte om det är förmätet av mig att försöka räkna upp allt som förtjänar vår Guds lovprisning och tacksägelse. Men här följer i alla fall 10 sådana anledningar, saxade ur illustrerat bibellexikon. Jag läser dem, men du kan själv läsa texterna vidare ifrån de bibelcitat som jag anger. Det första är alltså hans majestät, Guds majestät, i psalm 96 och vers 1. Den andra anledningen till lovprisning är hans ära i psalm 138 och vers 5. Den tredje anledningen är hans höghet i andra Mosebok kapitel 15 och vers 1. Den fjärde, hans storhet i första krönikeboken kapitel 16 och vers 25. Den femte är Guds helighet, andra Mosebok kapitel 15 och vers 11. Den sjätte, det är hans vishet enligt Daniels bok kapitel 2 och vers 20. Den sjunde är hans makt enligt psalm 21 och vers 14. Den åttonde är hans godhet enligt psalm 107, verserna 1 och 9. Den nionde anledningen till att prisa Gud är hans nåd, alltså ifrån psalm 118, vers 1 och 4. Och den tionde anledningen är hans barmhärtighet, enligt första Petrus brev kapitel 1 och vers 3, där det står så här: välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Jag är mycket medveten om att min uppräkning av de anledningar till lovprisning och tacksägelse som tillkommer den Gud som jag har gett mitt liv aldrig kan göras komplett. Men här är ändå några till som jag hoppas du vill slå upp i din bibel. Den elfte anledningen att prisa Gud är hans sanning. psalm 138 och vers 2. Den 12:e anledningen är hans underverk enligt andra Mosebok kapitel 15 och vers 11. Den 13:e anledningen är hans rätt enligt psalm 101 och vers 1. Den 14:e anledningen är hans råd enligt Jeremia kapitel 32 och vers 19. Den 15:e anledningen är hans löften enligt första konungaboken 8 och vers 56. Den 16:e anledningen är hans syndaförlåtelse enligt psalm 103, verserna 1-3. Den 17:e anledningen är hans helande enligt psalm 103 och vers 3. Den 18:e anledningen är hans befrielse enligt psalm 40, verserna 2-4. Den 19:e anledningen är hans beskydd enligt psalm 28, vers 7. Den 20:e anledningen är hans bönhörelse enligt psalm 28, vers 6. Och den 21:a anledningen är hans välsignelse, andlig i Efeserbrevet 1 och vers 3 och timlig enligt psalm 104 och vers 14. Utan att försöka rangordna de här bibelhänvisningarna på något sätt måste jag ändå erkänna att för mig personligen är psalm 103 den mest betydelsefulla. Jag läser: Lova Herren, min själ. Jag hela mitt inre ska prisa hans heliga namn. Lova Herren, min själ, och glöm inte alla hans välgärningar. Han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Psalm 103, verserna 1-3. Det här gäller oss alla. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Martin Luther sa: "Jag skulle aldrig hinna med allt jag måste göra om jag inte bad 4 timmar om dagen." Genom bönen, meditationen, stillheten kan vi också nå fram till oss själva, in i det allra heligaste, nå in på Guds område, vara där, vila i Gud.
1: Klockan är 07.00.
2: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Skandalen i församlingen är temat när vi nu har kommit till första Korintierbrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Paulus skrev till församlingen att han skulle komma och besöka dem för att få veta hur det låg till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Det var uppenbart många vältaliga i Korint, men säger Paulus, nu är det ju på det sättet att Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Ett av problemen i Korint var att man önskade anpassa sig lite grann efter den kultur och det folkliv som var i Korint. Och det påverkade både förkunnelse och även församlingsliv. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5 och vers 1. Det talas om att det förekommer otukt bland er. Sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Det var situationen i församlingen. Det var inte bara skvaller, men faktiskt ett förhållande som fler och fler kände till. Och det handlade om en sådan otukt som man inte ens fann bland hedningarna. Det var tragiskt. En man levde ihop med sin fars hustru, sin egen styvmor. Vers 2. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Aposteln använder starka ord. Han gör upp med en allvarlig synd i församlingen. Och i Korint såg man mellan fingrarna med denna synd. Men hur stämmer det här brutala orden med det Paulus just skrivit om att inte döma någon? Vi måste ha klart för oss att uppenbar synd i församlingen kräver ett ingripande där man går till rätt med förhållandet. Jesus säger själv i Matteus 18, vers 15-17, om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan. Man praktiserade inte dessa Jesu ord i församlingen i Korint, utan man hade gått på kompromiss med det onda. Någon har sagt att kompromiss är det fulaste ordet i vårt svenska språk och det farligaste. Och jag tror att jag instämmer i det. Det är några saker som jag vill att du speciellt ska lägga märke till här. För det första, denna sak var en allmänt känd sak som inte behövde bevisas. Det var inte rykten eller skvaller. Paulus befattade sig inte med rykten och skvaller. Det andra vi ska lägga märke till är att det handlade inte om en synd som man kunde diskutera, om det var synd eller inte. Till och med bland hedningarna betraktades detta som fel. Det var incest. Och därmed var kyrkotukten på sin plats. Och här har jag lust att säga något till unga och gamla i vår tid. Att flytta ihop innan man är gift är synd mot Guds bud. Det betyder ingenting vad folkopinionen säger eller hur många som praktiserar det. Guds ord kallar det för synd. Och det finns inte något annat att säga om det än det är synd. Församlingen i Korint visste att denne man levde i synd, men man tolererade det. De samtyckte till synden genom att se mellan fingrarna och inte göra något åt det. Och lägg det här på minnet. En församling där synd inte tolereras, det är en kraftfull församling. Och en församling där man ser mellan fingrarna med synden är en paralyserad, förlamad församling. Så var det i Korint. För när församlingen inte ingrep, så var det inte därför att man försvarade otukten. Men de var uppblåsta, säger Paulus. Det vill säga, de var faktiskt stolta över det sätt på vilket de hanterade den här saken. Församlingen var allt för frisinnad för att gripa in. Och då har Paulus något att säga, verserna 3-5. Jag som är frånvarande till kroppen, men närvarande i anden, har för min del redan, som vore jag närvarande, i vår Herres Jesu Kristi namn, fällt domen över den som handlat så. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herres Jesu makt fört samman för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Paulus uppmanar dem att samlas, och denna broder som inte vill överge sin synd ska de överlämna åt Satan. Det vill säga, de ska stöta ut honom från församlingsgemenskapen. Det är verkligen ett kraftigt uttalande. Men det är inte Paulus mening eller tankar, men det är vad Guds ord lär. Att överlämna honom åt Satan innebär att han stöts ut ur församlingen, och på det sättet så kastas den bannlyste ut i den värld som står i den ondes våld. Alltså, den värld som han redan i sitt hjärta tillhörde, fast det var kamouflerat bakom en kristen bekännelse. Därmed finns det en möjlighet att han vaknar upp ur sin förvillelse, när han på detta sätt inte längre står under det osynliga beskydd till kropp och livsfunktioner som anden, bönen och tron omger den kristne med. Som du kanske minns så sa Jesus till Petrus att Satan har begärt att få sålla lärjungarna som vete, som det står om i Lukas 22. Och Jesus tillät Satan att göra det med Petrus. Och den natten förnekade Petrus sin frälsare och herre. Det han gjorde var lika förfärligt som det Judas gjorde. Men Petrus hatade sig själv för det han hade gjort, och han gick till Jesus med sitt nederlag. En fruktansvärd erfarenhet för Petrus, men absolut nödvändig. För den natten lärde Petrus att känna sig själv lite grann. Och Gud använde denna händelse till att forma och utrusta den man som skulle stå fram på pingstdagen och hålla den mäktiga predikan som vi minns ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel. Vi har ju också exemplet ifrån första Timoteusbrevet 1, vers 18-20, där det står: Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Bland dem är Hymenaeus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Och till församlingen i Korint säger Paulus angående mannen som levde i otukt med sin fars mor: överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Och för dessa kötsliga kristna i Korint så var detta verkligen mycket, mycket stark medicin. Men uttalandet vilar på Herrens eget ord. Därför vilar inte domslutet på Paulus auktoritet, men på Guds. Och Paulus säger att om han inte kroppsligen är närvarande, så är han närvarande i anden. Och snart ska han också komma och besöka dem för att undersöka kraften hos alla dessa som talar med så stora ord när Paulus är frånvarande.

Om församlingen i Korint var stolta och uppblåsta över sina nådegåvor, aktiviteter och församlingsverksamhet, så hade aposteln något att säga till dem. Första Korinthierbrevet 5, vers 6. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Samtidigt som han såg mellan fingrarna med synd i församlingen, så skröt de om alla sina andra aktiviteter. Tänk så många missionärer vi sänt ut. Och tänk vilket imponerande ungdomsarbete vi har. Och tänk så toleranta och vidsynta vi är. Vilken gudsbespottelse och vilket självbedrägeri. Och än idag finns det människor som tycks tro att stor insats i kristet arbete täcker över många synder. Ert skryt låter inte bra, säger Paulus. Visste de inte att lite surdeg syrar hela degen? Surdeg är aldrig en bild på Guds rike. Men det är en illustration av ondskans makt och inflytande. Vers 7. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat. Vad gör surdegen eller jästen för brödet? Ja, det får degen att jäsa, och när den når en viss punkt sätter man det i ugnen för att stoppa jäsprocessen och grädda brödet. Om inte brödet blir satt i ugnen, så fortsätter det att jäsa och blir mer och mer uppblåst helt tills det faller samman och förruttnar. Och det är precis vad som sker med den församling som ser mellan fingrarna med synd och inte tar ett uppgör med den. Även en liten surdeg syrar hela degen. I det gamla testamentet så följde direkt efter påskhögtiden det osyrade brödets högtid. Paulus säger att Kristus är vårt påskalamm, och han har nu blivit offrad för oss, och därför borde vi leva ett liv utan surdeg. Istället så tillät församlingen i Korint surdeg, det vill säga det onda, att komma rakt in i församlingen. Det var alltså sådana som talade mycket om Kristus och hans död på korset, men som ändå tillät surdeg att komma in i församlingen. Kristna, men ändå köttsliga. Vers 8. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Här talar Paulus inte om frälsningsgrundlaget, men om trons konsekvens, det vill säga om hur den troende ska vandra efter att han blivit frälst. Ärlighet och uppriktighet har aldrig frälst någon. Men om du är ett Guds barn vill du leva ärligt och uppriktigt. Låt ärligheten känneteckna församlingens liv, säger Paulus. Men församlingen i Korint, de var mycket oärliga, men såg inte det själva, därför att de var så aktiva och så stolta. Och de blev så förblindade och förslöade av synden, att de trodde att det skulle gå bra att fortsätta på den väg där man låtsades att allt var bra. De gav sken av att de förkunnade sanningen och att de levde i sanningen, fast det var just det de inte gjorde.

Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5, verserna 9 till och med 11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudsdyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus hade skrivit till dem tidigare och fördömt dessa synder. Korint präglades av ett liv i lyx och utsvävningar. Hela kulturen präglades av synd, omoral och normlöshet. Venus och Afrodites tempel med sina 1000 prostituerade erbjöd sex och sinnlighet i religionens namn. Och nu tillåter Guds församling i Korint en man som levde i otukt att delta i deras gemenskap och äta tillsammans med dem. De klappade honom på axeln och accepterade honom som broder, fast man visste att han levde i synd. Församlingen i Korint trodde dem. De klappade honom på axeln och accepterade honom som broder, fast man visste att han levde i synd.

Och i en kultur utan Gud så präglas det mesta av rotlöshet, ytlighet och inte minst trolöshet. Gränsen mellan ont och gott suddas ut. Och i en sådan tid är det viktigt att proklamera sanningen om den allsmäktige och helige, evige Gud. När kyrkan inte längre har mod att vara kyrka, avlar den kristna bekännare som inte ens är dåliga karikatyrer av den första tidens lärjungar. Man ser mellan fingrarna med synd, ursäktar synden, försöker bortförklara skulden och har inte en aning om vad anden säger i ordet just idag. När herdarna som ska undervisa andra inte ens själva är medvetna om synden i sina egna hjärtan, befinner vi oss i den situationen att läkaren varken ser sjukdomen eller känner botemedlet, och patienten är utelämnad till sig själv. Kyrkans nöd idag är att hon bedriver andlig prostitution. Genom att offentligt kränka Guds heliga bud och tillåta synd, ja, till och med försvara den. En församling som tolererar ett liv i synd är som en protes, full av aktivitet, men utan liv. Och en församling som lever i helgelse är en församling där Guds kraft fulländas mitt i deras skröplighet. Och det som gäller för en församling gäller också för den enskilde. Guds ord lär oss att den minsta infektion i församlingen måste omedelbart behandlas. Och pastorer och diakoner är inte kallade att vara underhållande poeter, men kirurger. Paulus skriver och säger i klartext att församlingen inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig. Det är starka ord. Men det gäller inte bara otuktiga, säger han. Detsamma gäller för en broder eller syster som är girig. Girigheten gör människan till en sten. Och rosten av den giriges skatter fräter hans själ som ett kräftsår. Men i Korint säger man inte girig. Man säger det gäller att se om sitt hus och visa ansvar. På det sättet kan man till och med skryta över sin girighet. Paulus skriver också att de inte ska umgås med en som kallas broder, men som förtalar andra. Detsamma gäller för drinkare. Ja, det står faktiskt det i första Korinthierbrevet 5, vers 11. Men låt oss här repetera verserna 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus säger alltså inte att de ska lämna världen. Inte heller säger han att de inte ska äta middag med en ofrälst som är girig eller otuktig eller baktalare. Men om någon kallar sig broder och gör något av detta, så ska de inte godta honom som en kristen broder. Ja, de ska faktiskt inte ens

äta tillsammans med honom. Därmed skiljer Paulus mycket klart mellan de som är innanför och de som är utanför den kristna gemenskapen. Församlingen kan inte hindra att världen är ond och lever i synd. Men i församlingen ska de praktisera kyrkotukt och tillrättavisning och döma den kristne som inte respekterar Guds bud. Man kan inte som kristen leva i synd. En kristen kan falla i synd, men inte leva i synd. En kristen kan inte leva som en kristen i församlingen och som en världslig ute i världen. Dubbelliv är bedrägeri. Och det är sig själv man bedrar, för Gud bedrar vi inte. Det är som det står i Hebreerbrevets 4:13. Intet skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars.

och det är i den kristna församlingen kyrkotukten hör hemma, säger Paulus och avslutar vers 12 och 13. Hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Är det inte de som står innanför ni ska döma? De som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Stilla min törst med det levande vatten, varav ej världen det ringaste vet, skriver Lina Sandell. Och det var mer än teori i hennes liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte bara i ord, men i helgelse och Kristi efterföljelse. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Från Uppenbarelsebokens 14 kapitel har jag hämtat bibeltexten som är bakgrund till den här andaktsstunden. Den handlar om en ängel i himlen som räckte ut sin skära över jorden och skördade de mogna druvklasarna på jordens vinstock och kastade dem i Guds vredes stora vinpress. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning, så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer på nytt inför ditt ansikte för att be om din hjälp och insikt i bibelordet. Jag ber, Herre, att du låter din ande lysa upp och förklara ordet för mig, så att jag kan förmedla det på rätt sätt för den som vill öppna sitt hjärta nu. Amen. Den vinstock som den här texten handlar om är den falska och antikristliga, där djävulen är vingårdsmannen, i motsats till den sanna vinstocken Jesus och Herren Gud som vingårdsmannen. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 15 vers 1 enligt Svenska folkbibeln. Att druvorna var mogna på den falska vinstocken innebär, så vitt jag förstår, att folkens synders mått var fyllt och nådens år definitivt slut. Vinpressen trampades utanför staden och blod flöt från pressen och nådde upp till betslen på hästarna på en sträcka av 1600 stadier, står det. I Uppenbarelseboken kapitel 14 vers 20. Det är kanske intressant att veta att hela Israels längd enligt gammal romersk beräkning var 1664 stadier, alltså ungefär 296 kilometer. Kanske betyder den här texten att det blir en blodsutgjutelse som täcker hela jorden. Redan profeten Joel gav oss Herrens ord om det som ska ske. Han skriver: låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och trampa, ty pressen är full. Presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. Joel kapitel 3 och vers 13 enligt Svenska folkbibeln. Guds vrede över människornas ondska utkrävs enligt Uppenbarelseboken kapitel 14. Och Hebreerbrevets författare varnar sitt folk för avfall när han skriver så här: men om vi syndar med vett och vilja, sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö, om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent? Det blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Vi känner honom som har sagt: min är hämnden, jag ska utkräva den. Och vidare: Herren ska döma sitt folk. 5 Mosebok kapitel 32, vers 35 och 41-43. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 10 och verserna 26-31. Om man syndar med berått mod efter att ha fått veta sanningen, blir man skyldig till en så grov synd att det är som om man trampar Guds son under sina fötter. Här är det alltså ett avfall från tron och sanningen som man en gång bekände. Alltså en fullständig förkastelse av den kristna tron. Det finns inget annat offer för synd än det blod som Jesus i sig själv bar fram. Och förkastar man det, så finns det ingen frälsning. Redan under det gamla förbundets tid var det en orubblig sanning att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod, skriver Hebreerbrevets författare. När Mose hade förkunnat alla lagens bud för hela folket tog han blodet från kalvar och bockar tillsammans med vatten, schalakans röd ull och isop och stänkte på själva bokrullen och på allt folket. Han sa: detta är förbundets blod, det förbund som Gud har befallt er att hålla. Andra Mosebok, kapitel 24 och vers 8. På samma sätt stänkte Mose blod på tabernaklet och på alla föremål som hörde till gudstjänsten. Så renas enligt lagen nästan allt med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse, står det. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 18-22, enligt Svenska folkbibelns översättning. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomliga tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockas och kalvas blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på det orena helga till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 11-15. Jag läser några verser till ur Hebreerbrevet 9, och det är nu verserna 23 och 24. Alltså måste avbilderna av de himmelska tingen, alltså i tabernaklet, renas med dessa medel. Men de himmelska tingen själva renas med bättre offer än de medlen. Ty Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen, alltså i Guds tronhimmel, för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Han, alltså Jesus, är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors, frid genom honom både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet kapitel 1, verserna 18-20. Bibeltexten förklarar alltså att till och med de himmelska tingen själva, inne i själva himlen, behövde renas. Anledningen till det känner jag inte till. Och först sedan den eviga försoningen med Gud hade blivit genomförd kunde en fullkomlig frid skapas både på jorden och i himlen i kraft av blodet på hans, alltså Jesu, kors. Tack, Jesus. Jesus är inte bara den förstfödde i skapelsen, utan också i uppståndelsen. Hans uppståndelse markerade ju en triumf över alla de makter och krafter som höll människan fången. Den triumfen får du och jag också del i när vi genom vårt hjärtas tro tar emot honom, Jesus, vår frälsare, som syndens och dödens besegrare. När kampen mellan det onda och det goda började i himlarymderna vet jag inte. Kanske var det i samband med Lucifers fall, som står omtalat i Jesaja kapitel 14, verserna 12-14, i Lukas evangelium kapitel 10, vers 18, och i Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 9. Slutet beskriver Johannes däremot i Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 10. Annat i det här sammanhanget, som inte heller är uppenbarat än, låter jag vara inneslutet i femte Moseboken kapitel 29 och vers 29, där det står: det fördolda hör Herren vår Gud till, men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid. Det finns givetvis hemligheter som bara Gud själv känner till och som vi antagligen inte ens skulle fatta innebörden av, även om de blev uppdagade för oss. Och jag kan tänka mig att en sån hemlighet är just frågan om varför det överhuvudtaget finns två makter som ligger i strid med varandra, en ond och en god. Det är väl tillåtet att fråga sig om det måste finnas sådana motsatser. Jag vet inte. Men när Jesus en gång ska upprätta sitt frids- och rättfärdighetsrike, så blir det i alla fall slut på allt ont. Att människans onda natur kom till i samband med syndafallet är väl odiskutabelt. Men tidigare, när hela Guds skapelse var fullbordad, såg Gud att allt var mycket gott, står det. Första Mosebok, det första kapitlet och den 31:a versen. Och det måste väl betyda att Gud var glad och tillfredsställd med det som han hade gjort. Vi människor är ju allesammans skapade av Gud till hans avbild, står det i första Moseboken kapitel 1, verserna 26 och 27. Alltså lika Gud, med samma karaktär och känsloliv som han har. Kunskapen om det är grunden för vårt egen värde, som alltså inte är baserat på någonting annat. Egenvärde är att veta att Gud har skapat oss lika sig själv. Vi har därför rätt att se positivt på oss själva och på den förmåga som Gud har skapat oss med. kritiserar eller nedvärderar vi oss, så kritiserar vi det som Gud har gjort. Kunskapen om att du och jag som personer är oändligt värdefulla gör oss fria att älska Gud, lära känna honom på ett personligt sätt och bli betydelsefulla för vår omgivning. Ondskan riktas ofta och gärna mot människor. Psalm 49, vers 6. Men ibland är den också direkt riktad mot Gud. Psalm 2 och vers 2. Men Herren Gud har ondskan under kontroll, står det i psalm 2 och vers 4. Och sätter också en gräns för den, alltså för ondskan. Psalm 74, verserna 16-23. Det här glömmer i regel de som gör det onda och som därför tillåter sig att triumfera över sina offer. Psalmisten skriver om det i kapitel 10, verserna 2-11. Men hämnden är Guds. Det här med att Gud har ondskan under kontroll är lätt att glömma bort, kanske mest av de som blir utsatta för ondskans vedervärdigheter och därför tror och klagar över att de har blivit övergivna av Herren. Psalmisten skriver om det i kapitel 22, verserna 2-6. Särskilt tungt och svårt är det naturligtvis att behöva utsättas för ondskan när man håller sig till Gud och menar sig vara oskyldig. Den rättfärdige Jobb är ju ett underbart exempel på det. Gud tillät ju åklagaren att utsätta Jobb för det ena slaget värre än det andra, bara för att visa att Jobb inte skulle komma och anklaga Gud för det onda. När allt Jobb ägde och hade var taget ifrån honom, hans barn, hus, hem och alla ägodelar, till och med hans hälsa, så säger han när han sitter där på en askhög och skrapar sin kropp med en lerskärva: dock, jag vet att min förlossare lever och att han till slut ska stå fram över stoftet. Och sedan denna min sargade hud är borta ska jag fri från mitt kött få skåda Gud. Jobb kapitel 19 och verserna 25 och 26 enligt 1917 års översättning. Under allt som drabbade Jobb syndade han inte och kom inte med någon anklagelse mot Gud, står det i Jobbs bok kapitel 1 och vers 22. Därför blev Jobb också mer välsignad mot slutet av sin levnad än han hade varit tidigare. Låt oss följa i Jobbs fotspår, min vän. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: nattens tysta timmar och lyssna till de smäktande tongångarna som denna melodi bjuder.
1: Klockan är 08.00.
2: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Skandalen i församlingen är temat när vi nu har kommit till första Korintherbrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Paulus skrev till församlingen att han skulle komma och besöka dem för att få veta hur det låg till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Det var uppenbart många vältaliga i Korint, men säger Paulus, nu är det ju på det sättet att Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Ett av problemen i Korint var att man önskade anpassa sig lite grann efter den kultur och det folkliv som var i Korint. Och det påverkade både förkunnelse och även församlingsliv. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5 och vers 1. Det talas om att det förekommer otukt bland er. Sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Det var situationen i församlingen. Det var inte bara skvaller, men faktiskt ett förhållande som fler och fler kände till. Och det handlade om en sådan otukt som man inte ens fann bland hedningarna. Det var tragiskt. En man levde ihop med sin fars hustru, sin egen styvmor. Vers 2. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Aposteln använder starka ord. Han gör upp med en allvarlig synd i församlingen. Och i Korint såg man mellan fingrarna med denna synd. Men hur stämmer det här brutala orden med det Paulus just skrivit om att inte döma någon? Vi måste ha klart för oss att uppenbar synd i församlingen kräver ett ingripande där man går till rätt med förhållandet. Jesus säger själv i Matteus 18, vers 15-17, om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan. Man praktiserade inte dessa Jesu ord i församlingen i Korint, utan man hade gått på kompromiss med det onda. Någon har sagt att kompromiss är det fulaste ordet i vårt svenska språk och det farligaste. Och jag tror att jag instämmer i det. Det är några saker som jag vill att du speciellt ska lägga märke till här. För det första, denna sak var en allmänt känd sak som inte behövde bevisas. Det var inte rykten eller skvaller. Paulus befattade sig inte med rykten och skvaller. Det andra vi ska lägga märke till är att det handlade inte om en synd som man kunde diskutera, om det var synd eller inte. Till och med bland hedningarna betraktades detta som fel. Det var incest. Och därmed var kyrkotukten på sin plats. Och här har jag lust att säga något till unga och gamla i vår tid. Att flytta ihop innan man är gift är synd mot Guds bud. Det betyder ingenting vad folkopinionen säger eller hur många som praktiserar det. Guds ord kallar det för synd. Och det finns inte något annat att säga om det än det är synd. Församlingen i Korint visste att denne man levde i synd, men man tolererade det. De samtyckte till synden genom att se mellan fingrarna och inte göra något åt det. Och lägg det här på minnet. En församling där synd inte tolereras, det är en kraftfull församling. Och en församling där man ser mellan fingrarna med synden är en paralyserad, förlamad församling. Så var det i Korint. För när församlingen inte ingrep, så var det inte därför att man försvarade otukten. Men de var uppblåsta, säger Paulus. Det vill säga, de var faktiskt stolta över det sätt på vilket de hanterade den här saken. Församlingen var allt för frisinnad för att gripa in. Och då har Paulus något att säga, verserna 3-5. Jag som är frånvarande till kroppen, men närvarande i anden, har för min del redan som vore jag närvarande, i vår Herres Jesu Kristi namn, fällt domen över den som handlat så. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herres Jesu makt fört samman, för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Paulus uppmanar dem att samlas, och denna broder som inte vill överge sin synd ska de överlämna åt Satan. Det vill säga, de ska stöta ut honom från församlingsgemenskapen. Det är verkligen ett kraftigt uttalande. Men det är inte Paulus mening eller tankar, men det är vad Guds ord lär. Att överlämna honom åt Satan innebär att han stöts ut ur församlingen, och på det sättet så kastas den bannlyste ut i den värld som står i den ondes våld. Alltså, den värld som han redan i sitt hjärta tillhörde, fast det var kamouflerat bakom en kristen bekännelse. Därmed finns det en möjlighet att han vaknar upp ur sin förvillelse, när han på detta sätt inte längre står under det osynliga beskydd till kropp och livsfunktioner som anden, bönen och tron omger den kristne med. Som du kanske minns så sa Jesus till Petrus att Satan har begärt att få sålla lärjungarna som vete, som det står om i Lukas 22. Och Jesus tillät Satan att göra det med Petrus. Och den natten förnekade Petrus sin frälsare och herre. Det han gjorde var lika förfärligt som det Judas gjorde. Men Petrus hatade sig själv för det han hade gjort, och han gick till Jesus med sitt nederlag. En fruktansvärd erfarenhet för Petrus, men absolut nödvändig. För den natten lärde Petrus att känna sig själv lite grann. Och Gud använde denna händelse till att forma och utrusta den man som skulle stå fram på pingstdagen och hålla den mäktiga predikan som vi minns ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel. Vi har ju också exemplet ifrån första Timoteusbrevet 1, vers 18-20, där det står: Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Bland dem är Hymenaeus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Och till församlingen i Korint säger Paulus angående mannen som levde i otukt med sin fars mor: överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Och för dessa kötsliga kristna i Korint så var detta verkligen mycket, mycket stark medicin. Men uttalandet vilar på Herrens eget ord. Därför vilar inte domslutet på Paulus auktoritet, men på Guds. Och Paulus säger att om han inte kroppsligen är närvarande, så är han närvarande i anden. Och snart ska han också komma och besöka dem, för att undersöka kraften hos alla dessa som talar med så stora ord när Paulus är frånvarande.

Om församlingen i Korint var stolta och uppblåsta över sina nådegåvor, aktiviteter och församlingsverksamhet, så hade aposteln något att säga till dem. Första Korinthierbrevet 5, vers 6. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Samtidigt som man såg mellan fingrarna med synd i församlingen, så skröt de om alla sina andra aktiviteter. Tänk så många missionärer vi sänt ut. Och tänk vilket imponerande ungdomsarbete vi har. Och tänk så toleranta och vidsynta vi är. Vilken gudsbespottelse och vilket självbedrägeri. Och än idag finns det människor som tycks tro att stor insats i kristet arbete täcker över många synder. Ert skryt låter inte bra, säger Paulus. Visste de inte att lite surdeg syrar hela degen? Surdeg är aldrig en bild på Guds rike. Men det är en illustration av ondskans makt och inflytande. Vers 7. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat. Vad gör surdegen eller jästen för brödet? Ja, det får degen att jäsa, och när den når en viss punkt sätter man det i ugnen för att stoppa jäsprocessen och grädda brödet. Om inte brödet blir satt i ugnen, så fortsätter det att jäsa och blir mer och mer uppblåst helt tills det faller samman och förruttnar. Och det är precis vad som sker med den församling som ser mellan fingrarna med synd och inte tar ett uppgör med den. Även en liten surdeg syrar hela degen. I det gamla testamentet så följde direkt efter påskhögtiden det osyrade brödets högtid. Paulus säger att Kristus är vårt påskalamm, och han har nu blivit offrad för oss, och därför borde vi leva ett liv utan surdeg. Istället så tillät församlingen i Korint surdeg, det vill säga det onda, att komma rakt in i församlingen. Det var alltså sådana som talade mycket om Kristus och hans död på korset, men som ändå tillät surdeg att komma in i församlingen. Kristna, men ändå köttsliga. Vers 8. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Här talar Paulus inte om frälsningsgrundlaget, men om trons konsekvens, det vill säga om hur den troende ska vandra efter att han blivit frälst. Ärlighet och uppriktighet har aldrig frälst någon. Men om du är ett Guds barn vill du leva ärligt och uppriktigt. Låt ärligheten känneteckna församlingens liv, säger Paulus. Men församlingen i Korint, de var mycket oärliga, men såg inte det själva, därför att de var så aktiva och så stolta. Och de blev så förblindade och förslöade av synden, att de trodde att det skulle gå bra att fortsätta på den väg där man låtsades att allt var bra. De gav sken av att de förkunnade sanningen och att de levde i sanningen, fast det var just det de inte gjorde.

Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5, verserna 9 till och med 11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudsdyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus hade skrivit till dem tidigare och fördömt dessa synder. Korint präglades av ett liv i lyx och utsvävningar. Hela kulturen präglades av synd, omoral och normlöshet. Venus och Afrodites tempel med sina 1000 prostituerade erbjöd sex och sinnlighet i religionens namn. Och nu tillåter Guds församling i Korint en man som levde i otukt att delta i deras gemenskap och äta tillsammans med dem. De klappade honom på axeln och accepterade honom som broder, fast man visste att han levde i synd. Församlingen i Korint trodde att de kunde sjunka ner på världens nivå och ändå behålla Kristus. Det var kristna bekännare som blivit förblindade och påverkade av omgivningen och tidsandan, så att de önskade inrätta sina liv så som de själva ville. Också idag är människorna sjukligt självupptagna. Och i en kultur utan Gud så präglas det mesta av rotlöshet, ytlighet och inte minst trolöshet. Gränsen mellan ont och gott. Och i en kultur utan Gud så präglas det mesta av rotlöshet, ytlighet och inte minst tro.

försöker bortförklara skulden och har inte en aning om vad anden säger i ordet just idag. När herdarna, som ska undervisa andra, inte ens själva är medvetna om synden i sina egna hjärtan, befinner vi oss i den situationen att läkaren varken ser sjukdomen eller känner botemedlet, och patienten är utelämnad till sig själv. Kyrkans nöd idag är att hon bedriver andlig prostitution. Genom att offentligt kränka Guds heliga bud och tillåta synd, ja, till och med försvara den. En församling som tolererar ett liv i synd är som en protes, full av aktivitet, men utan liv. Och en församling som lever i helgelse är en församling där Guds kraft fulländas mitt i deras skröplighet. Och det som gäller för en församling gäller också för den enskilde. Guds ord lär oss att den minsta infektion i församlingen måste omedelbart behandlas. Och pastorer och diakoner är inte kallade att vara underhållande poeter, men kirurger. Paulus skriver och säger i klartext att församlingen inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig. Det är starka ord. Men det gäller inte bara otuktiga, säger han. Detsamma gäller för en broder eller syster som är girig. Girigheten gör människan till en sten. Och rosten av den giriges skatter fräter hans själ som ett kräftsår. Men i Korint säger man inte girig. Man säger det gäller att se om sitt hus och visa ansvar. På det sättet kan man till och med skryta över sin girighet. Paulus skriver också att de inte ska umgås med en som kallas broder, men som förtalar andra. Detsamma gäller för drinkare. Ja, det står faktiskt det i första Korinterbrevet 5, vers 11. Men låt oss här repetera verserna 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus säger alltså inte att de ska lämna världen. Inte heller säger han att de inte ska äta middag med en ofrälst som är girig eller otuktig eller baktalare. Men om någon kallar sig broder och gör något av detta, så ska de inte godta honom som en kristen broder. Ja, de ska faktiskt inte ens äta tillsammans med honom. Därmed skiljer Paulus mycket klart mellan de som är innanför och de som är utanför den kristna gemenskapen. Församlingen kan inte hindra att världen är ond och lever i synd. Men i församlingen ska de praktisera kyrkotukt och tillrättavisning och döma den kristne som inte respekterar Guds bud. Man kan inte som kristen leva i synd. En kristen kan falla i synd, men inte leva i synd.

En kristen kan inte leva som en kristen i församlingen och som en världslig ute i världen. Dubbelliv är bedrägeri. Och det är sig själv man bedrar, för Gud bedrar vi inte. Det är som det står i Hebreerbrevets 4:e kapitel, vers 13. Intet skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars.

Och det är i den kristna församlingen kyrkotukten hör hemma, säger Paulus och avslutar vers 12 och 13. Hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Är det inte de som står innanför ni ska döma? De som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Stilla min törst med det levande vatten, varav ej världen det ringaste vet, skriver Lina Sandell. Och det var mer än teori i hennes liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte bara i ord, men i helgelse och Kristi efterföljelse. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. För den här stunden har jag valt ett bibelställe om sådd och skörd ifrån Paulus andra brev till församlingen i Korint. Jag vet inte om Paulus tänkte så mycket på Guds naturlag när han skrev det här brevet, men jag tror visst att man kan dra andliga paralleller till de fysiska lagar som gäller för sambandet mellan sådd och skörd. Åtminstone när det gäller frågan om att så sparsamt eller att så rikligt. Men jag börjar med att be Gud om vägledning. Gode Gud, jag kommer ännu en gång inför ditt ansikte med en bön om hjälp och insikt i ditt ord, så att jag kan förstå det och förmedla det på rätt sätt efter din vilja. Jag ber, Herre, att du låter din ande leda ditt ord in i någon lyssnares hjärta som just nu väntar på ett tilltal från dig. Amen. Jag tror att man måste börja med att skilja på en sådd i vår fysiska värld, till exempel av blommor eller grönsaker, och en sådd av andlig natur. Även om det i båda fallen är Gud som ger växten. Vad säger skriften? Så här står det i första Korintierbrevet kapitel 3 vers 7 enligt Svenska Folkbibeln. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Guds lag om sådd och skörd utgår ju ifrån att man får räkna med att skörda mer än man sådde. I annat fall är det ju rätt så meningslöst, eller hur? Då kunde man ju lika väl äta upp utsädet också, om det nu är ätbart, och sen vore det slut. Men så har ju inte Gud skapat människans levnadsvillkor. Utan det är av skörden, utöver utsädet, som alla kan leva. Hur är det då med det andliga utsädet? I vårt fall förkunnelsen om den kristna tron. Jesus talade ju mycket i liknelser. Ibland för att de som lyssnade lättare skulle förstå hans budskap, men ibland också för att budskapet tvärtom skulle förbli dolt och bara uppenbaras för hans egna lärjungar. En sån liknelse var den om såningsmannen i Matteus evangelium kapitel 13. Storleken på skörden berodde ju på i vilken jordmån utsädet föll. Eftersom förutsättningarna var mycket olika. Den bilden förstod alla som hörde Jesus tala. Men de förstod inte att det var om dem själva som han talade. En del av dem som lyssnade avvisade ordet eftersom de aldrig förstod vad det handlade om. Andra tog till sig ordet med glädje. Men det slog inte rot i dem så att de kunde stå emot angrepp utifrån. Andra lyssnade men bar på världsliga bekymmer och satt fast i en bedräglig rikedom som förkvävde det så att det inte bar någon frukt. Medan andra slutligen hade god jord inom sig och bar mycket frukt. De hörde, förstod och vann i sin tur andra för den vägen, som han sa. Lyft blicken, sa Jesus, och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda det ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Johannes evangelium kapitel 4 verserna 35 till 38 enligt Svenska folkbibelns översättning. Många gånger har jag funderat över det här med skörden. Eller vilket resultat det blir av det arbete man gör för Guds rike. I det dagliga livet ser man ju ofta ett resultat av det man sått ut rätt så fort. När vårsolen börjar värma jorden så blir det fart bland fröer och rötter och det som såtts eller planterats ut får kraft att växa till om det får lagom med vatten. Men oavsett hur man planterar, gödslar och vattnar så kan man ju aldrig göra någonting åt själva växten, eller hur? Nej, det är bara Gud själv som har hand om det. På samma sätt är det med den andliga sådden. Man försöker så ut ordet om tron på olika sätt och vid de olika tillfällen som står till buds. Man vattnar med bön, bön och återbön. Ibland faller ordet i god jord och ett resultat visar sig snabbt. Ibland går det år efter år utan att man tycker sig se någonting alls. Men det är ju då rötterna bildas och växer till där nere under ytan, fast man inte ser någonting av det. Och utan rötter kan det ju inte växa upp någonting alls, eller hur? Jag vet inte om jag har rätt, men jag tror att det där med resultatet, skörden, det får man lämna åt skördens herre. Min uppgift är först och främst såningsmannens. Visst är det roligt och uppmuntrande om och när man får se ett resultat av det arbete man lägger ner. Men jag tror att jag har lärt mig under årens gång att man får akta sig så att man inte blir nedslagen bara för att man inte ser resultat fort nog. Om man i den fysiska världen vet vad man ska så ut eller plantera, så är det inte lika enkelt i den andliga världen. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle predika att Guds rike är nära och bota de sjuka. Den viktigaste uppgiften som Jesus själv hade var ju att förkunna Guds rike till syndernas förlåtelse. Visserligen botade han också alla som var sjuka eller besatta och ville ha hjälp, men det var inte det som var huvudsaken med hans kommande till vår jord. Hur är det då för dig och mig som vill hjälpa människor att nå fram till Gud genom det glada budskapet om tron på Jesus? Det enda verkligt effektiva svar jag kan ge är att vi har fått en hjälpare som heter den helige ande. Han ensam känner till alla människors personliga situation och vet därför vilket budskap som vid varje tillfälle har störst möjlighet att bli mottaget för att bära frukt. Till syndernas förlåtelse, frälsning, upprättelse, tröst och välsignelse. Om han får styra budskapet som han vill, ibland kanske inte bara genom en direkt förkunnelse, utan också genom medmänsklig omtanke och barmhärtighet till uppbyggelse och förankring i tron. Kanske också till förmaning och vila för vilsna tankar. Så kommer det att bära mycket frukt i sinom tid. Kanske inte i din och min tid. Men det viktigaste är ju att det bär frukt överhuvudtaget. Eller hur? Det är inte lätt alltid att bära tunga bördor. Men Jesus har själv sagt att vi ska komma med våra bördor till honom. Så vill han hjälpa oss. Om vi tänker på vilken börda han själv bar för oss, så blir det kanske lättare att bära våra egna bördor och i någon liten mån förstå hur det var för honom som bar hela mänsklighetens synd i sig själv och ändå blev korsfäst av avundsjuka människor som visserligen inte förstod vad de gjorde, men ändå. Du kan läsa om det i Matteus evangelium kapitel 11 och verserna 28-30. All vår skuld la Herren på honom, skrev också profeten Jesaja i kapitel 53 och vers 6. Den kristna tron utgår ifrån att allt som behövde göras för att hela mänsklighetens alla synder över alla tider redan är gjort av Jesus, Guds son. I det ögonblick Jesus på korset utropade "Det är fullbordat" och gav upp andan, så var den största segern i universum vunnen. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 19 och vers 30 enligt Svenska folkbibeln. Guds godhet hade övervunnit Satans ondska för evigt och en gång för alla. Satan och hela hans anhang av änglar och demoner är besegrade. Och vi, du och jag, får del av den segern. Genom att tro på segraren, Jesus Kristus, och hans uppståndelse från de döda, så är vi rättfärdiga i Guds ögon, och genom vår bekännelse blir vi frälsta, står det i Paulus brev till Romarna kapitel 10 och vers 10. Genom Guds nåd skulle han, alltså Jesus, smaka döden i allas ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom, Jesus, genom lidanden, han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Genom sin död så skulle han, alltså Jesus, göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Hebreerbrevet kapitel 2, verserna 9-18, enligt Svenska folkbibeln. När det gäller frestelser så står det alldeles klart att den som frestar, alltså frestaren, är djävulen och ingen annan. Matteus kapitel 4, vers 3. Men han är överallt och alltid i farten för att göra Guds frälsningsplaner om intet, står det i Uppenbarelseboken kapitel 12 och verserna 7-9. Han försöker att få alla Guds barn att falla på de mest skilda områden och sätt. Överrumpling och list är några av hans favorittricks. Han använder inte bara onda människor i sin tjänst, utan till och med Guds ordet i sig självt. Du kan läsa om det i Matteus kapitel 4, vers 6. Och goda människor, till exempel Petrus, enligt Matteus evangelium kapitel 16 och vers 23. Frestaren, djävulen, är en avsvuren fiende till Gud, till Guds folk och allt gott verk. Han är själv ett skapat väsen som fallit, som gjort uppror mot Gud, men Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar, står det i första Johannes brev kapitel 3 och vers 8. Profeten Jesaja skriver i sitt 14 kapitel och verserna 12 och 13 så här: Hur har du, alltså Lucifer, inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Vetskapen om att Gud avpassar frestelsen efter människans förmåga att bära den är en stor tröst i frestelsens stund. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut, skriver Paulus i första Korintierbrevet kapitel 10 vers 13 enligt Svenska folkbibeln. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, skriver Paulus till Efeserna i Efeserbrevet 6 och vers 10. Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Jakobs brev kapitel 1 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Ella Fitzgerald och Louis Armstrong i You Won't Be Satisfied. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

cover av Strength med Gene McDaniels, aktuell på 10 i topp 1961. Tre år senare, alltså 1964, kunde vi höra den här

Swinging on a Star, en duett med Big D Irvin och Little Eve. Tvåa som bäst på 10 i topp 1964.

Svedberg and the Hillside Stranglers i Song for the Captain. Bandet bildades 2007 i Stockholm. Debutalbumet City Serenade släpptes 2012 och det var där jag hämtade låten. Hösten 2010 var Chas McDavid gäst hos oss i en intervju om honom och hans skiffelgrupp. Här är ett smakprov.

0: låta bli.
1: Va?
0: Mitt medspel ska du faktiskt låta bli.
2: Östen med resten Metsbö. Ja, då ligger det nära till hands att lägga på den här

Han är så lat, så säger folk, nu maskar han igen. Och när de ser mitt lilla skolk, ja då vet ju var och en. Gornfischen, står det skrivet på min dörr. Gornfischen, det är samma skylt som förr. Jag har bytt min grå miljö mot en liten stilla sjö, och med fiskedon och spö jag njuter av naturen. Gornfischen struntar blankt i jobbet mitt. Gornfischen bara metar titt och tätt. Om folk bara hade mod på var dörrpost då det stod Gornfischen.

0: vision. Struntar blankt i jobbet mitt. Gone fishing. Bara metar titt och tätt. Om folk bara hade mod. På var dörrpost då det stod gone fishing. Jag metar, men nej, de bara stretar. Gone fishing.
1: Gun Fishing med Kaka Israelsson, inspelad 1954 till Sten Karlbergs ensemble. Ja, så där kan man hålla på om man vill. Nej, nu får det bli några instrumentallåtar som jag vet att våra lyssnare gärna vill höra. Och det blir ett set på tre låtar. Den första har jag hämtat från The Spotniks EP-kollektion.

Bosse Winbergs Endless Walk med The Spotniks från 1961. Nästa fann jag i bluesarkivet och fastnade för Eric Clapton.

Freight Leader med Eric Clapton. Tredje och sista låten i detta set blir stillsamma Sleepwalk med The Shadows.

The Beatles Yesterday, här med Elvis Presley i en inspelning från The International Hotel i Las Vegas, februari 1970. Nu blir det tvära kast min sann. Varsågod, här kommer Sonja Hedenbratt.

Hej, titta över med Sonja Hedenbratt från LP:n Sonja i fyra bitar från 1968. Han var inte med på den plattan men var under många år en trogen pianist hos Sonja, Sven-Erik Svenna Dahlberg. Här hör vi honom i klassiken Poor Butterfly.

Svenna Dahlberg med Poor Butterfly. Efter Conny Smith och How Long står rockbandet Fatboy i tur med det sista låten för idag. Med Last Train Home önskar jag en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

0: Lagt i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva leva, i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några trav.

Hej och välkomna till Jazz Corner. Jag heter Roine Nilsson. Idag öppnar vi med Errol Garner Trio i en inspelning från den 7 oktober 1950. Lover.

Nu till en av storbandens giganter. Ett av paradnumren heter Take the A-Train och då förstår ni att det gäller Duke Ellington. Just den här versionen spelades in den 15 februari 1941.

Leroy Slam Stewart var den mest inspelade jazzbasisten på 40-talet. Han föddes 1914 i New Jersey, började med violin men bytte sedan till bas. Slam Stewarts signum blev så småningom hans sätt att spela bas med stråke och samtidigt nynna en oktav högre. Art Tatum, Lester Young, Benny Goodman, Charlie Parker och Dizzy Gillespie var några han spelade med under 1930- och 40-talen. Slam Stewart hade också en egen grupp musiker som en tid framträdde med Errol Garner, som vi tidigare har lyssnat till idag. Numret som Slam Stewart spelade heter Play Fiddle Play. Nästa stycke blir After Your Gun, som många av oss säkert känner till. Men Django Reinhardt kanske inte klingar lika välbekant. Han var romen som gick från husvagn till de största scenerna. Genom en olyckshändelse miste han lill- och ringfingret, och just detta handikapp la grunden till hans spelsätt som sedan blev världsberömt. Ingen hade tidigare varit i närheten av hans teknik och förmåga att improvisera. Lyssna och njut, After Your Gun från 1945.

After You've Gone med gitarrsolo av Django Reinhardt. Han avled 1953, blott 43 år gammal. Men hans popularitet lever kvar världen över. Ja, det finns faktiskt ett Django Reinhardt-sällskap som bildades så sent som 2005 i Stockholm. Dizzy Gillespie har vi tidigare nämnt i olika sammanhang. Trumpetaren som snabbt blev igenkänd för sin egenartade trumpet, vars klockstycke var böjt i 45 graders vinkel uppåt. Här hör vi honom i Blue Moon.

Bland jazzens giganter tar Ella Fitzgerald en framträdande plats. Det är dags att lyssna på ett spår med Ella och The Delta Rhythm Boys. For Sentimental Reasons.

I nästa stycke ska vi få njuta av en längre version av How High the Moon med Benny Goodmans kvintett. Som vanligt visar Lionel Hampton här prov på sin enastående förmåga till improvisation på vibrafon. Och han är i gott sällskap med Benny Goodman.

Från dåtid till nutid. Vi ska nämligen avsluta dagens Jazz Corner med Gösta Lindholm med Sveriges jazzband. Vi hörs igen om en vecka. Keep swinging.

0: för jag spelar hot.
1: Jo, visst.
0: Det enda de kan hjälpa dig, det är mycket lätt. Gå och stå och köp dig nu en svängig klarinett.
2: Och det ska du se.
0: Om du kommer klockan 8 istället från igår.
2: Ja, jag kommer.
0: Så 8 till ett tag.

för att det gör ont i mig. Är det små tecken jag ser? Vad är det som sker? Ska jag för min del

Så som det var, att du var kär i någon annan. Och då kan vi inte ha det så här. För jag är inte en man som varken vill eller kan.

0: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Bystan, bussen rullar på.
1: Tjopade var livrat i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjopade var livrat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
3: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung

Domin de sang au sang. Ja, du skulle sett din mormor. Hon var lika grann som du. Där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smultronröd. Hon var djur

groove.

0: Hi, this is Dallas Frazier, and right now you're listening to Radio Nostalgia, FM 95.2.
1: Gently walk across a lonely floor.
2: Moster, hon fastnar med näbben i kläm. Ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love.

0: Då tänk på vad i fred, då tänk på vad i fred, varför ska jag vara med?
1: Nej, nej.
0: Då tänk på vad i fred, varför ska jag vara med? Då tänk på slipa se.
1: Nej, nej.
0: Man betalar ju skatt för det, att de ska ordna med att fixa undan krig och sånt. En extra hacka vill jag gärna ge, bara på slipa se. Varför ska jag vara med?
1: Det kan du röra bort
0: det humöret med dagen på TVC. Det läskigt allting är,
1: så man ska lugga bort

0: Satt i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
2: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love. Try.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva leva i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några trav.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är ju vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Ja, då var det dags för skattkistan igen då. Jag heter Pelle Jonsson. Programmet kommer från countrykanalen.se. Denna gång kommer det att handla mycket om bluegrass med en speciell person i fokus. Välkomna! Och denna finstämda kärleksvisa är bara så fin att jag måste börja med den.

Ja visst, det var ju Ricky Skaggs med I wouldn't change you if I could. Richard Lee Ricky Skaggs, han är född 18 juli 1954 i Lawrence County. Han är en country- och bluegrass-sångare, musiker, producent och kompositör. Han spelar mandolin, fiol, gitarr, mandocaster och banjo. Jag har plockat ut låtar från några olika konstellationer där han medverkar. Här kommer den första med Shenandoah.

All I ever loved was you, Ricky Skaggs och Shenandoah. Och här kommer en bluegrass gospel tillsammans med Tony Rice. Både bluegrassen och gospelen är tunga ingredienser i det vi i dagligt tal kallar för countrymusik. Lyssna på de underbart tajta stämmorna.

Ricky Skaggs och Tony Rice. Bury Me Beneath the Weeping Willow. Här en till i samma stil. Nu tillsammans med Johnny Cash och Grand Ole Opry-veteranen Roy Acuff. En låt som ofta används som avslutande allspel på festivaler och liknande, då alla deltagande musiker och sångare samlas på scenen för en gemensam avslutningslåt.

Will the Circle Be Unbroken. Nu en låt tillsammans med Ralph Stanley, bluegrass-sångare och banjospelare. Han är även känd som Dr. Ralph Stanley, som är ena halvan i Stanley Brothers.

Ja, det var Ralph Stanley och Ricky Skaggs med Shouting on the Hills of Glory. Nu en gammal välkänd låt som handlar om ett speciellt hus i New Orleans tillsammans med A Country Gentleman. Här är det ett typiskt bluegrass-stuk på den här låten. Kompet går dubbelt så fort som sången gör.

Det var Ricky Skaggs och Country Gentleman i House of the Rising Sun. Det gick lite trögt i början, men sen blev det fart på fingrarna. Och nu var det dags för en riktig bluegrass blues tillsammans med Dwight Yoakam, countrysångare och skådespelare, som gjorde ett framträdande på High Chaparral sommaren 2012. Och nu var det dags för en riktig bluegrass blues tillsammans med Dwight Yoakam, countrysångare och skådespelare, som gjorde ett framträdande på High Chaparral

Ricky Skaggs och Dwight Yoakam i Rocky Road Blues. Så skönt det kan svänga om en blues och inte behöver det vara någon mollackord heller. Nu ska vi höra Ricky Skaggs i en låt skriven av Vince Gill tillsammans med Vince Gill och Patti Loveless.

Ja, det var Vince Gill, Patti Loveless och Ricky Skaggs med Go Rest High on the Mountain. En låt med modernt snitt men med riktiga bluegrass-stämmer. Och här har vi Ricky tillsammans med tre tjejer som har ett brett register, Dixie Chicks.

Ricky Skaggs och Dixie Chicks med Walk Softly. Även här med de sköna bluegrass-stämmorna. Fler kändisar på tur här. Nu kommer Ricky tillsammans med Emmylou Harris, Dolly Parton och Willie Nelson.

Emmylou Harris, Ricky Skaggs, Dolly Parton, Willie Nelson i låten Green Pastures. Härliga stämmor igen, och så hörde vi ett fint solo från Willie Nelsons gamla slitna nylonsträngade gitarr. Nu står George Jones på tur för sin insats.

Och det var Ricky Skaggs och George Jones. You can't do wrong and get by. Visa ord från herrarna Skaggs och Jones. Nu kommer det ultimata gänget och gör en låt tillsammans. Här gäller det att hålla reda på vem som ska göra vad. Vi hör Ricky tillsammans med Alison Krauss, Clint Black, Patti Loveless, Merle Haggard, Emmylou Harris, Joe Diffie, Marty Stewart och Earl Scruggs.

det var hela gänget det. Alison Krauss, Ricky Skaggs, Clint Black, Patti Loveless, Merle Haggard, Emmylou Harris, Joe Diffie, Marty Stewart och Earl Scruggs i låten Same Old Trains. Som sista inslaget i denna skattkista släpper vi lös Ricky Skaggs i en av hans paradnummer. En vansinnigt snabb variant av Orange Blossom Special, inspelad live. Han lär ha hatchat stråken ordentligt när han gör detta nummer.

Och det var allt från skattkistan idag. Jag heter Pelle Jonsson och programmet kommer från countrykanalen.se. Slut för idag. Tack för idag. Adios.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: I hocken i lördags moster hon fastna med näbben i kläm.
3: Tjova det var livat i hocken i lördags
2: ut i det tokiga stararnas hem.
4: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: Hej och känner mycket välkomna till Rock och Pop med Klasse. En av rockmusikens verkliga brobyggare har gått ur tiden den 18 mars 2017. Och naturligtvis så pratar jag om Chuck Berry, vars musik kunde accepteras av såväl svart som vit publik, vilket inte var självklart i dåtidens starkt segregerade amerikanska samhälle. Och han blev också en inspirationskälla för kommande generationers musiker världen över. Så här presenterade han sig själv vid det tillfället.
1: My name is Carlos Berino. I vivere 31 Dutch, you say. I am Chuck Berry.
2: Thank you.
1: And Chuck Berry, musician.
0: Charles Edward Anderson Berry föddes den 18 oktober 1926 i St. Louis, Missouri. Och gatuadressen var 2520 Good Avenue. Båda hans föräldrar var baptister och hans mor har berättat att unge herr Berry kravlade mot hemmets piano redan innan han kunde gå. Och som gitarrist var Chuck Berry inspirerad av Carl Hogan, Timon Walker och Charlie Christian. Och först ut musikaliskt idag tar vi en typisk Chuck Berry-låt, Let It Rock.

Let It Rock, Chuck Berry. Hur startade då det hela? Han berättar i sin självbiografi. Det var Muddy Waters som tipsade mig att söka upp Chess Records. Jag hade varit hemma hos Muddy och spelat upp en av mina låtar. Och bara det att han lät mig göra det var stort för mig. Jag sökte upp Lennart Chess som ville att jag skulle spela in några låtar och återkomma. Jag spelade in 6 låtar som jag tog med mig tillbaka till Chess Records i Chicago. 2 av dessa låtar var Maybelline och We Were Ours. 2 veckor senare, eller den 21 maj 1955, spelade vi in dem på nytt med musiker från Chicago och bollen den var i rullning. Och om låten Maybelline berättar Chuck i sin självbiografi. Det var mitt försök att sjunga country and western, en musikform som jag alltid har gillat. Och inspirationen kom från en låt med titeln Idle Red som jag tyckte om redan som barn. I original döpte jag min låt till Ida May, vilket jag blev tillrådd att ändra. Och grunden i min berättelse kommer från när jag gick i high school och försökte få tjejerna att åka i min V8 Ford av 1934 års modell. Sångtiteln kom från en barnbok om djur som hade vanliga namn och där fanns det en ko som hette Maybelline. Men jag hade ingen tanke på att förolämpa någon med att jämföra tjejer med kor. Titeln bara passade till min låt, säger Chuck.

Om vi backar ett år till 1954 och en inspelning som Chuck Berry inte nämner i sin självbiografi är med Joe Alexander and the Cubans. Och detta är en mycket ovanlig skiva som återgavs i en mycket begränsad upplaga 1995 och som jag lyckades komma över ett ex av. Om just denna inspelning berättar Fred Golden som spelar bongos på den här skivan. Joe Alexander var som Billy Ward. Han hyrde in musiker, i detta fallet från St. Louis med omnejd, för sina framträdanden och så även för den här skivan inspelad i juli 1954 på skivmärket Ballad. Chuck Berry hyrdes in i sista stund som sångare och han spelade inte gitarr och han var inte heller medlem i gruppen. Så här låter Oh Maria, Joe Alexander and the Cubans med Chuck Berry som vokalist.

Oh Maria, Joe Alexander and the Cubans, med Chuck Berry som vokalist. Och Chuck hade som rättesnöre att hans låtar skulle vara enkla att ta till sig och komma ihåg. Och så här berättade han om Roll Over Beethoven. Den baserade sig på mina känslor när min syster Lucy hade monopol på pianot hemma under våra oskyldiga skolor. Titeln riktar sig mer mot min syster än Ludwig van Beethoven. Och min syster Thelma tog också pianolektioner i klassisk musik. Men det var min syster Lucy som försenade rock'n'rollmusiken med 20 år. Jag fick inte heller något gehör för min musik från mor. Därför skulle kanske ett brev till den lokala diskjockeyn få bättre respons, tänkte jag, säger sjukken.

0: Jacques skrev låtar om skolan, bilar, kärlek. Ja, han fick med det mesta och ungdomen kunde identifiera sig i hans texter, som här i Almost Grown.
1: Whoa, whoa. You know I'm almost grown. Whoa, whoa. Yeah, I'm doing all right.

Almost Grown, Chuck Berry. Om man frågar folk vilken låt de först tänker på när man nämner Chuck Berry, så blir svaret förmodligen Johnny B. Goode. Om vilken Chuck har berättat. Skivbolagsbossen Leonard Chess gillade låten direkt och han var behjälplig hela tiden under inspelningen. Och min mamma sa alltid att jag en dag skulle bli miljonär och att jag därför måste skaffa mig utbildning. Vilket det blev lite si och så med. Och Johnny i låten syftar främst på mig själv, även om jag skrev den till min pianist Johnny Johnson. Och det tog mig ungefär 2 veckor att få till texten. Och under en turné hade jag passerat genom New Orleans och jag hade fått mig relaterat att min farfars far hade bott uppe i skogen i en koja där det var ständig grönska. Och ursprungligen handlade texten om en färgad kille, men jag ändrade istället det till en kille från landet. Men budskapet är att ska man lyckas så måste man jobba för det. Och vi tar och lyssnar på en alternativ tagning, förmodligen inspelad den 28 februari 1958.

Chuck hade ju också en specialare i sin scenshow, Duckwalken, Hankongen. Och uppstod den, han har berättat. Den föddes på Paramount Theater i New York 1956. Och mannen som uppfann den musikaliska termen rock'n'roll, Alan Freed, hade fullt hus eller 6000 personer i publiken. Och detta var ett av mina första större gig. Och jag hade inhandlat scenkläder till mig själv och mina två medmusikanter från St. Louis. Kostymerna kostade mig totalt $66 eller $22 per kostym. På den tiden skulle man vara snyggt klädd med betoning på glada färger. Allt nog, kostymerna var av konstsilke, men det såg ut att vara av bomullstyg när vi väl var framme i New York. Vad vi inte visste var att vi förväntades att byta kläder till showen. Då gällde det att komma upp med något nytt. Och då föddes Duckwalken, detta för att förta uppmärksamheten från min skrynkliga kostym. Publiken var med på noterna och Duckwalken har hängt med allt sedan dess. Om nästa låt har Chuck Berry berättat. Baserar sig på egen erfarenhet från en turné i Australien som var rena bottennappet. Det fanns inte ens varmkorv med namnet och maten var verkligen down under. Jag var där i 2 veckor och jag var verkligen egen erfarenhet från en turné i Australien och ren bottennappet. Det fanns en som kvar med namn och maten verkligen den andra. Jag var där i 2 veckor

and every highway, and more, much more than this, I did not.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Välkommen till Radio Pingst i Kungsbacka med frekvens 95,2 MHz. Vi sänder nu programmet Andliga sånger med inslag av bibelläsning och bön. Ja, bön som styrs av inringda böneönskningar, som alltid ber vi för sjuka, att Gud ska gripa in och läka alla sår. Och även att det ska ordna till sig hos någon som kanske har det lite svårt. Denna möjligheten har ni som lyssnar på fredagens sändning och ringer på telefonnummer 0300 10862. Alltså 0300 10862. Och tala med vår telefonör, Ann-Kristin Lindström. Ja, så har vi tekniken, för den svarar Elisabeth Linnarsson. Och jag heter Ingela Buringklint, programledare. Har du en psalmbok, ta gärna fram den och förbered psalmen 4-7-47. Lyssnar du på via måndagens sändning, kan vi inte ta emot några samtal eftersom det är ett reprissändning. Alla samtal behandlas konfidentiellt. Din anonymitet respekteras. Välkommen med din böneönskan eller tacksägelse. Ring oss gärna. Och då är telefonnumret som tidigare sagt 0300 10862. Och där möts du då av Ann-Kristin som hjälper dig. Detta fina erbjudande finns att tillgå endast under fredagens direktsända program. Nu så ska vi lyssna till vår första sång här. Skönt det är, av Svante och Birgitta, tar oss med i den sången. Vi lyssnar, varsågod.

så beder vi: Tack käre far i himlen för alla de gånger du hjälpt och tröstat och som du förvandlat situationer för människor till det bättre. Och tack för helande från sjukdom och värk. Tack för din stora nåd och kärlek till oss arma syndare som ständigt och jämt hamnar i situationer vi inte själva kan reda ut eller klara av utan din hjälp. Tack att vi får komma till dig i vår skröplighet. Och du tar emot oss. Jaha, tack för att du lyssnar till vår nåd och nöd och suckan. Tack för att du finns i allas vår närvaro till att ge oss precis vad vi behöver. Kraft och styrka i vardagliga sysslor. Stort tack för allt skapat, den skönhet som återspeglas gång på gång i olika sammanhang. Ja, du är i alla fall en god Gud. Skönt att veta din kapacitet inte är så begränsad som vår. Så, min vän du som lyssnar, ring oss gärna och vi ber till Gud och hans son Jesus Kristus. Och hjälparen den helige ande är med. Vi beder för dig också. Telefonnumret är 0300 10862. Och där får du alltså tala med Ann-Kristin. Så lyssnar vi nu till Du finns alltid där. Och då handlar det om att Jesus han finns i närvaron. Det är en ung tjej som sjunger. Ja, vi lyssnar. Varsågod.

Jag ska läsa ur 1917 års bibelöversättning. Filipperbrevet 4 och 7 står: Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara edra hjärtan och edra tankar i Kristus Jesus. Ja, frid, det har ju den betydelsen, en tryggad välfärd. Mycket viktigt är att ha frid med Gud. Detta är en följd av rättfärdighet eller nåd. Det står i Romarbrevet 5, det kan du se själv. Om du har en bibel så kan du ju också använda och titta och läsa där. Det är ganska spännande saker som står i den. Om Gud är med så finns det ju ingen som kan vara emot dig. Om Gud är mig nådig så är det för Jesus och tron på honom i ett förlåtande från alla mina synder och brister och därmed få frid med Gud. Att slippa hans vrede då alltså. Stå i gemenskap med Gud och tro på honom så har man frid med Gud och en tryggad välfärd. Guds frid regerar i mitt hjärta och bevarar mina tankar och därför har jag ett inre sinnesfrid, ett alternativt själaro. Motsatsen har det ogudaktiga då alltså, för det upplever ingen sinnesro, inte någon tillfredsställelse i sitt inre med sin själ. Så är det. Istället lär man sig Guds förkunnelse genom evangeliets budskap. Det innehåller läkedom för själen och lycka och salighet från Gud. Det är ju positivt bra. Denna friden övergår allt förstånd, grundad i kärlek. Ingen annan än Guds kärlek genomsyrar och når en omätlig, orubblig sinnesro. Så kan du förbereda att sjunga med i psalm 47 under tiden vi ska lyssna till Kjell Samuelsson. Han sjunger: Han älskar dig, och då är det Gud, Jesus. Varsågod.

Ja, våra dagar snabbt försvinner, blir till månader och år. Och den ljusa morgondagen, den blir plötsligt till igår. När jag sökte livets mening fann jag aldrig något svar. Tills jag sökte hos den ende, han som själv är allas far. Det är Gud alltså. När jag minst av allt förstår det, minst av allt är värd det, älskar ändå Jesus mig. Med en kärlek som är högre än min tanke, och hans kärlek ger mig kraft att vara den jag är och ger mig en mening åt mitt liv. Och var dag han ger mig vet jag att jag är älskad av honom. Fastän dagarna försvinner och blir till månader och år, är det något som förändrats nu när Jesus med mig går. Han har öppnat mina ögon. Jag har fått nya perspektiv, och allt detta som har hänt mig, det kan hända i ditt liv. Det här var ett gammalt urklipp jag har haft i min bibel. Det är intressant, och det stämmer ju. Påminner om att förbereda psalm 47. Strax ska vi sjunga den. Har jag Guds frid, vad kan då mitt hjärta mer begära? Vad skulle mitt förstånd kunna uttänka som är bättre än den? Jag förblir i Jesus, vilken jag har, och njuter friden till fullo. Vaksamhet och bön. Att aldrig lämna en så fast tillförsiktig Gud. Guds frid vill bevara och fylla mitt hjärta, mina tankar, men måste naturligtvis låta både hjärtat och tankarna få fritt lopp och ändå omhuldas i stor vaksamhet och kärlek till mitt bästa och bevakas så av Guds frid. Så, nu ska vi lyssna till Kjell Samuelsson som också sjunger. Men du också. Då har vi alltså psalmen 47 i åtanke. Och var nu med och sjung, så kommer du att känna dig mycket bättre om en stund. Namnet framför andra namn är Jesus. Varsågod.

Ja, nu hoppar han över två versar, men det får gå. Namnet framför andra namn, det är i alla fall Jesus. Gud ske tack och pris för friden som din son Jesus oss givit har, då han stred den svåra striden och på korset offrad var. Skuld och straff han villigt bar till vårt försvar. Är nu Jesus till evig tid. Du, Jesus Kristus, är vår frid. Låt mig sist, o Herre, bo i den ro som inte friden stör, utan bara glädjesång man evigt hör. Ja, nu ska vi lyssna till Som hjorten efter vatten av Arthur Eriksson med kör. Ja, låt oss lyssna. Varsågod. Man evigt hör. Ja, nu ska vi lyssna till Som hjorten efter vatten av Arthur Eriksson med kör.

Ja, det var Arthur Eriksson vi hörde som sjöng Som hjorten efter vatten. Nu kan du förbereda att sjunga med i psalmen 2, 4, 6. 2, 4, 6. Så har vi fått in ett bönämne här. Bed för en kvinna som har haft svår värk i sin högra arm under natten. Hon vill ha förbön för detta. Ja, Herre, vi beder för denna kvinna som har haft svår värk i sin högra arm. Herre, tack att du tar emot henne. Tack att du går till henne med din heliga ande och vidrör henne till läkedom. I Jesu namn så ber vi detta. Tack att du är så underbar. Du räcker till för allt och alla. I detta fallet denna kvinna då. Tack att du hör våra böner, Herre. Tack att du ser vilken verk hon har. Tack att du utsläcker verken på en gång, Herre. Och vi ber att hon ska bli frisk. Tack att du hör bön. Amen. Vill du också ha förbön så ring till oss 0300 10862 och där får du tala med Ann-Kristin som hjälper dig. Guds källa har alltid vatten till fylles. Det är en gåva av strömmande liv. Renar från synd, ja, dess uppståndelse ger frälsning till bredden, stilla och underbar frid. Guds källa sinar aldrig. Gud sig lov och pris. Jesus lämnade Judén, står det i Johannes 4. Han begav sig till Galileen, men tog av vid vägen till Samarien. Där kom han till en stad som heter, stad i Samarien som heter Sykar. Där fanns Jakobs brunn. Och eftersom Jesus var trött av sin vandring satte han sig strax ned vid brunnen och det var vid sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Så sa Jesus till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden.

för att köpa mat. Ja, då ska vi sjunga tillsammans allihopa. 2, 4, 6. Här en källa rinner. Och det är Artur Eriksson också där som tar oss med i denna salmen. Sjung med du också. 2, 4, 6. Varsågod.

Jag ber om ursäkt om arbetad text, förutom vers 1 då. Det är ju så det arbetas om allting, så vi kan inte följa som vi tänker på från originalet. Så håll till godo. Vi har fått in en böneönskan här. En kvinna vill ha förbön för att hon har halsont och mår dåligt därför. Hon vill så gärna träffa sitt barnbarn. Och det stör ju om hon har halsont. Kära Herre Jesus, nu lägger vi detta inför dig. Denna kvinna som har ont i sin hals. Tack att du vill med din heliga ande klargöra halsen så att allt ont försvinner. I Jesu namn ber vi detta, Herre. Tack att du kan och du förmår långt mer än vi kan ens tänka oss. Herre, så vill du göra ikväll. Hon vill ju också gärna träffa sitt barnbarn och det går ju inte om hon besväras av ont i halsen. Herre, vi tackar dig att vi hör bön. Amen. Ja, så var det. Att du också som lyssnar har möjlighet att ringa till oss och få förbön. 0300 10862 blir det att ringa då. Guds källa finns vatten alltid fyllt. Det är en gåva av strömmande liv. Ja, så är det ju. Och Jesus som kom nu till brunnen här för att han var trött så satte han sig ner. Och sa till kvinnan som kom för att hämta vatten. Ge mig att dricka. Då sa den samaritiska kvinnan till honom. Hur kan du som är jude be om vatten av mig? Jag som är en samaritisk kvinna. Om något att dricka. Judarna har nämligen inget umgänge med samariterna. Jesus han svarar. Förstod du Guds gåva? Och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, så skulle istället du ha bett honom om. Och han skulle ge dig levande vatten. Kvinnan sa till honom, Herre, du har ju inget att hämta upp vattnet med. Brunnen är djup. Varifrån får du då det friska vattnet? Icke är väl du för mer än Jakob som gav oss denna brunnen och själv drack ur den med hela sin boskap. Jesus svarade och sade till henne, var och en som dricker av detta vatten, han blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag giver, han ska aldrig någonsin törsta, utan det vatten jag giver ska i honom och henne alltså. En källa vars vatten springer upp med evigt liv. Kvinnan svarade, Herre ge mig det vattnet så att jag icke mer behöver törsta och komma hit för att hämta vatten. Han sa till henne, gå och hämta din man och kom sedan tillbaka. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa till henne, ja du har ju rätt i vad du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Den du nu har, den är inte din. Däri sa du rätt. Kvinnan sa då, Herre, jag ser att du är en profet. Så småningom avslöjade Jesus vem han var. Kvinnan lät sin kruka stå och skyndade in till staden och sa till alla folk hon träffade, kom och se en man som har sagt mig allt vad jag gjort. Månne han då vara Messias? Så frågar jag dig då, vill du att vi nu under programmets gång att vi ska be till Gud för dig? Ring oss på telefon 0300 10862 och där tala med Ann-Kristin. Ställt på en klippa ska vi lyssna till nu
Och det är Mia Sjö som sjunger den. Vi lyssnar. Varsågod.

Vi fortsätter i Johannes 4. Flera samariter från den staden kom till tro på Jesus därför att det ord som kvinnan sagt då hon vittnade att han sagt henne allt vad hon gjort. När sedan samariterna kom till honom bad de honom att stanna kvar hos dem och det gjorde han. Och långt fler kom då till tro för Jesu egna ords skull. Folket sa då till kvinnan, ja nu är det inte bara mer för dina ords skull som vi tror. Ty nu har vi själva hört honom och vi vet nu att han i sanning är världens frälsare. Så kan du också förbereda dig för nästa psalm och sjunga med i den. Det är psalm nummer 230. Klippa du som brast för mig heter den. Nu ska vi i alla fall under tiden lyssna till Kristina Gunnardo som sjunger Gå, ropa ut. Varsågod.

Ja, detta var Kristina Gunnardost. Gå och ropa ut till bergen, sjöng hon. Nu ska vi strax sjunga Klippa du som brast för mig, psalm 230. Men jag vill läsa vers 2 här. Om jag strävar aldrig så, räcker ej min kraft ändå till att lyda helt din lag. Om jag gråter natt och dag, står dock syndens fläckar kvar. Blott i Jesus jag frälsning har. Mm. Mycket fin, intressant sång det här. Ja, sjung med du också. Klippa du som brast för mig. 230 är numret. Och det är Kurt och Roland som sjunger med där. Vi hjälps åt. Varsågoda.

Ja, tyvärr är det ändra texter så jag kan inte göra något åt det. Men jag hoppas att ni kunde sjunga med något sånär ändå. Det är en stor konst att sjunga, jag vet. Men ni är säkert duktiga och bra på det. Ja, han vill ge dig styrka, sjunger Lars Mörlid. Vi lyssnar, varsågod.

Ja, nu har jag hämtat kraft. Så nu fortsätter jag att läsa ur Gamla testamentet och 1917 års översättning från Bibeln. Och det finns en bok som heter Saltaren, där kapitel 23 tänker jag läsa. Herren är min herde, mig ska ingenting fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ. Ja, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag och vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig, och jag ska åter få bo i Herrens hus evinnerligen. Ja, det var långt. Det ska jag få bo resten av året, av livet. Nu kan du förbereda psalmen nummer 234. 234. Och så ska vi spela Herren är min herde under tiden. Så kan du lyssna till Ted Sandstedt, tar oss med i den. Varsågod.

Ja, vi hörde Ted Sandstedt sjunga Herren är min herde. Och det är min herde också. Psalm nummer 234. Har du förberett den? Så kan du göra det. Den heter O salighet, O gåtfullhet. Och det är Carl Erik Olivebring och Silla Lundberg som också sjunger med här. Så det är bara att klämma i nu med din stämma också. Psalm 2, 3, 4. Varsågod.

Ja, så fortsätter jag med psalm 24. Psaltaren alltså. Jorden är Herrens och allt vad därpå är. Jordens krets och det som bor därpå. Ja, ty det är han som har lagt hennes grund på haven. Den som strömmarna har berett henne fäste. Vem får gå upp till Herrens berg? Och vem får träda in i hans helgedom? Jo, den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn. Och den som inte svär falskt. Han ska få välsignelse av Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Ja, det var mycket bra. Jag törstar och jag längtar att äga mer av Gud, ska vi lyssna till. Och den sjungs av Dan Jakob. Och här står att han är släkt med Levi Petrus faktiskt. Och Levi Petrus, han var morfar till den här grabben Dan Jakob. Levi Petrus, han föddes alltså 1884 i Vargön. Och Vargön ligger strax utanför Vänersborg. Jag har varit och besökt den platsen, en liten gullig stuga. Ja, vi lyssnar till denna Jag törstar och jag längtar. Varsågod.

Ja, som ett mäktigt hav lörde vi där. Man möts ofta av människor som gärna vill köpa blommor och pryda runt ut i trädgården och i balkonglådor och, eller altaner och även inomhus. Det vore oerhört tomt utan en enda blomma. Och det är också härligt att se hur Gud har skapat allt det här myckenheten av blommor i olika färger och olika storlekar och olika krusiduller på dem. Till och med på bladen. Har du sett det någon gång? Att rosor är en favorit hos många människor, det har jag fått uppleva. Och visst, det är en doft som sprids runt dem. Ja, den är härlig. Mm. Förbered nu salmen 301. 301. Så under tiden som du gör det så lyssnar vi till Där rosor aldrig dör av Ted Sandstedt. Varsågod.

Ja, förbered salmen 301. Det är en mycket innehållsrik salm. Jag läser exempelvis vers 2 här. Det finns ingen jordisk släktskap. Det finns ej ett vänskapsband som binder hjärta till hjärta så fast ut i främlingsland som detta. Att äga gemensamt en fader, en tro, ett hopp. Att vara en andlig enhet som lemmar i Kristi kropp. Och vers 3 där då. Det finns inga ord för glädjen som andens gemenskap ger. En försmak det är av himlen, där aldrig vi skiljas mer. Som bröder och systrar i Herren vi möts för en liten tid, räcker varandra handen och önskar varandra frid. Ja, alltså den är så innehållsrik. Tänk på hur du sjunger när du nu ska sjunga med i salmen 301. Så varsågoda.

Ja, nu kan du också förbereda nästa sång med psalmnumret 262. 262. Ja, nu kan du också förbereda nästa sång med psalmnumret 262.

Ja, salmen 262, har du förberett den? Det var en sång som jag fick lära mig i söndagsskolan. Och den har jag tyckt om sedan dess. För att där stod att och sällan stor som Herren ger, ren här på denna jord, ja. I kärlek han till barnen ser och föder den vid sitt bord. Alltså maten vid sitt bord. Ja, det är slående vad barn kan snappa upp hur små de än är. De lär sig fort och hör bra också. Ja, vi sjunger tillsammans nu med syskonen Andersson. 262. O sällhet stor. Varsågoda.

Ja, det var ju saligt. Nu kan du förbereda salmen 259. 259. Och under tiden du gör det så lyssnar vi till Ej brister där en sträng som här på jorden av Ted Sandstedt. Varsågod.

Ja, då så sjunger vi tillsammans 259, Saliga visshet, och det är Kronobergsmissionen som tar oss med där i den. Så, sjung med allesammans. Varsågod.

Ja, det var en härlig sång att sjunga med. Nu ska vi lyssna till, se. När bad du en bön? Och den sjungs av Donald Bergagård som nu inte är med oss längre. Han har fått lämnat in och är nu i sin himmelska boning. 90 år drygt blev han i alla fall. Så vi lyssnar till denna och ärar honom med den. Varsågod.

han älskar dig. Jesus, han räcker ju till för oss alla. Och Jesus, han är ju ibland oss och finns där vi minst anar det. Jag vet att han manar gott för oss alla. Han räcker till för hela mänskligheten. Ja, så stor är Jesus kärlek. Den sjungs av Pelle Karlsson. Vi lyssnar. Varsågod.

Ja, så ska vi lyssna till Pelle Karlsson igen. Han är herre. Vi lyssnar, ja. Varsågoda.

Ja, det var Pelle Karlsson som sjöng båda dessa här sångerna. Och han hade med sin fru där i den första sången där. Så stor är Jesu kärlek heter den. Väldigt fina sånger tycker jag. Och han är Herre, det är han ju. Han är min herde också. Tänka sig vad mycket härligt det finns hos Gud. Ja, då vill jag tacka er alla som har lyssnat och varit med oss de här två timmarna. Till och med varit med och sjungt de gemensamma psalmer som framställs och ingått i denna repertoar, så att säga. Nu har jag ju inte hört er sjunga. Men jag tror att ni har fått lite välsignelse utav det hela. Om inte, så ta med i välsignelse här nu. Gud välsigne och bevara oss alla. Han låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give av sin underbara frid. I Faderns, i Sonens och den helige Andes namn. Amen. Denna sändning, den kom från Radio Pingst. Och det är ifrån Kungsbacka närradio samtidigt då alltså. Och frekvensen vi har använt det är 95,2 MHz. Producent var Ingela Burenklint. Och tekniker har vi haft Elisabeth Linnarsson. Och vid telefonen, där satt Ann-Kristin Lindström och tog emot alla era samtal. Tack er båda två som har tjänstgjort ikväll. Mycket fint av er. Nu ska vi ta del här av den sista sången som vi har kvar. Och då vill jag tacka för nu. Och denna sång heter Du omsluter mig på alla sidor. Och det är alltså Carola som ska tas med i den sången. Och då hoppas jag att ni tar och får en jättefin vecka framöver. En helg först nu då. Ta väl hand om er. Och så vet att det här sänds i repris på måndag klockan 5 i 2 timmar där också. Om ni vill lyssna på det igen. Sen kommer ett nytt program nästa fredag klockan 20-22. Och som sagt ett helt nytt program då. Så hoppas jag att ni tar väl hand om er. Och Gud välsigne er alla. Då lyssnar vi till Carola som sjunger Du omsluter mig på alla sidor. Vi lyssnar. Varsågod.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Skandalen i församlingen är temat när vi nu har kommit till första Korintherbrevets femte kapitel. Vi avslutade förra programmet med att Paulus skrev till församlingen att han skulle komma och besöka dem för att få veta hur det låg till, inte med orden, utan med kraften hos dessa uppblåsta människor. Det var uppenbart många vältaliga i Korint, men säger Paulus, nu är det ju på det sättet att Guds rike består inte i ord, utan i kraft. Ett av problemen i Korint var att man önskade anpassa sig lite grann efter den kultur och det folkliv som var i Korint. Och det påverkade både förkunnelse och även församlingsliv. Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5 och vers 1. Det talas om att det förekommer otukt bland er. Sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Det var situationen i församlingen. Det var inte bara skvaller, men faktiskt ett förhållande som fler och fler kände till. Och det handlade om en sådan otukt som man inte ens fann bland hedningarna. Det var tragiskt. En man levde ihop med sin fars hustru, sin egen styvmor. Vers 2. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Aposteln använder starka ord. Han gör upp med en allvarlig synd i församlingen. Och i Korint såg man mellan fingrarna med denna synd. Men hur stämmer det här brutala orden med det Paulus just skrivit om att inte döma någon? Vi måste ha klart för oss att uppenbar synd i församlingen kräver ett ingripande där man går till rätt med förhållandet. Jesus säger själv i Matteus 18, vers 15-17, om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan. Man praktiserade inte dessa Jesu ord i församlingen i Korint, utan man hade gått på kompromiss med det onda. Någon har sagt att kompromiss är det fulaste ordet i vårt svenska språk och det farligaste. Och jag tror att jag instämmer i det. Det är några saker som jag vill att du speciellt ska lägga märke till här. För det första, denna sak var en allmänt känd sak som inte behövde bevisas. Det var inte rykten eller skvaller.

Paulus befattade sig inte med rykten och skvaller. Det andra vi ska lägga märke till är att det handlade inte om en synd som man kunde diskutera, om det var synd eller inte. Till och med bland hedningarna betraktades detta som fel. Det var incest. Och därmed var kyrkotukten på sin plats. Och här har jag lust att säga något till unga och gamla i vår tid. Att flytta ihop innan man är gift är synd mot Guds bud. Det betyder ingenting vad folkopinionen säger eller hur många som praktiserar det. Guds ord kallar det för synd. Och det finns inte något annat att säga om det än det är synd. Församlingen i Korint visste att denne man levde i synd, men man tolererade det. De samtyckte till synden genom att se mellan fingrarna och inte göra något åt det. Och lägg det här på minnet. En församling där synd inte tolereras, det är en kraftfull församling. Och en församling där man ser mellan fingrarna med synden är en paralyserad, förlamad församling. Så var det i Korint. För när församlingen inte ingrep så var det inte därför att man försvarade otukten. Men de var uppblåsta, säger Paulus. Det vill säga, de var faktiskt stolta över det sätt på vilket de hanterade den här saken. Församlingen var allt för frisinnad för att gripa in. Och då har Paulus något att säga, verserna 3-5. Jag som är frånvarande till kroppen, men närvarande i anden, har för min del redan som vore jag närvarande, i vår Herres Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. Det skedde sedan ni och min ande med vår Herres Jesu makt fört samman för att överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Paulus uppmanar dem att samlas. Och denna broder som inte vill överge sin synd ska de överlämna åt Satan. Det vill säga, de ska stöta ut honom från församlingsgemenskapen. Det är verkligen ett kraftigt uttalande. Men det är inte Paulus mening eller tankar, men det är vad Guds ord lär. Att överlämna honom åt Satan innebär att han stöts ut ur församlingen och på det sättet så kastas den bannlyste ut i den värld som står i den ondes våld. Alltså den värld som han redan i sitt hjärta tillhörde fast det var kamouflerat bakom en kristen bekännelse. Därmed finns det en möjlighet att han vaknar upp ur sin förvillelse, när han på detta sätt inte längre står under det osynliga beskydd till kropp och livsfunktioner som anden, bönen och tron omger den kristne med. Som du kanske minns så sa Jesus till Petrus att Satan har begärt att få sålla lärjungarna som vete, som det står om i Lukas 22. Och Jesus tillät Satan att göra det med Petrus. Och den natten förnekade Petrus sin frälsare och herre. Det han gjorde var lika förfärligt som det Judas gjorde. Men Petrus hatade sig själv för det han hade gjort. Och han gick till Jesus med sitt nederlag. En fruktansvärd erfarenhet för Petrus. Men absolut nödvändig. För den natten lärde Petrus att känna sig själv lite grann. Och Gud använde denna händelse till att forma och utrusta den man
som skulle stå fram på pingstdagen och hålla den mäktiga predikan som vi minns ifrån Apostlagärningarnas andra kapitel. Vi har ju också exemplet ifrån första Timoteusbrevet 1, vers 18-20, där det står: detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med det profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem ska kämpa den goda kampen i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. Bland dem är Hymenaeus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att det ska tuktas så att det inte hädar. Och till församlingen i Korint säger Paulus angående mannen som levde i otukt med sin fars mor: överlämna den mannen åt Satan till köttets fördärv, för att anden ska bli frälst på Herrens dag. Och för dessa kötsliga kristna i Korint så var detta verkligen mycket, mycket stark medicin. Men uttalandet vilar på Herrens eget ord. Därför vilar inte domslutet på Paulus auktoritet, men på Guds. Och Paulus säger att om han inte kroppsligen är närvarande, så är han närvarande i anden. Och snart ska han också komma och besöka dem, för att undersöka kraften hos alla dessa som talar med så stora ord när Paulus är frånvarande.

Om församlingen i Korint var stolta och uppblåsta över sina nådegåvor, aktiviteter och församlingsverksamhet, så hade aposteln något att säga till dem. Första Korinthierbrevet 5, vers 6. Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Samtidigt som man såg mellan fingrarna med synd i församlingen, så skröt de om alla sina andra aktiviteter. Tänk så många missionärer vi sänt ut. Och tänk vilket imponerande ungdomsarbete vi har. Och tänk så toleranta och vidsynta vi är. Vilken gudsbespottelse och vilket självbedrägeri. Och än idag finns det människor som tycks tro att stor insats i kristet arbete täcker över många synder. Ert skryt låter inte bra, säger Paulus. Visste de inte att lite surdeg syrar hela degen? Surdeg är aldrig en bild på Guds rike. Men det är en illustration av ondskans makt och inflytande. Vers 7. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm, Kristus, har blivit slaktat. Vad gör surdegen eller jästen för brödet? Ja, det får degen att jäsa, och när den når en viss punkt sätter man det i ugnen för att stoppa jäsprocessen och grädda brödet. Om inte brödet blir satt i ugnen, så fortsätter det att jäsa och blir mer och mer uppblåst helt tills det faller samman och förruttnar. Och det är precis vad som sker med den församling som ser mellan fingrarna med synd och inte tar ett uppgör med den. Även en liten surdeg syrar hela degen. I det gamla testamentet så följde direkt efter påskhögtiden det osyrade brödets högtid. Paulus säger att Kristus är vårt påskalamm, och han har nu blivit offrad för oss, och därför borde vi leva ett liv utan surdeg. Istället så tillät församlingen i Korint surdeg, det vill säga det onda, att komma rakt in i församlingen. Det var alltså sådana som talade mycket om Kristus och hans död på korset, men som ändå tillät surdeg att komma in i församlingen. Kristna, men ändå kötsliga. Vers 8. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg. Här talar Paulus inte om frälsningsgrundlaget, men om trons konsekvens, det vill säga om hur den troende ska vandra efter att han blivit frälst. Ärlighet och uppriktighet har aldrig frälst någon. Men om du är ett Guds barn vill du leva ärligt och uppriktigt. Låt ärligheten känneteckna församlingens liv, säger Paulus. Men församlingen i Korint, de var mycket oärliga, men såg inte det själva, därför att de var så aktiva och så stolta. Och de blev så förblindade och förslöade av synden, att de trodde att det skulle gå bra att fortsätta på den väg där man låtsades att allt var bra. De gav sken av att de förkunnade sanningen och att de levde i sanningen, fast det var just det de inte gjorde.

Vi läser första Korinterbrevet kapitel 5, verserna 9 till och med 11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudsdyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus hade skrivit till dem tidigare och fördömt dessa synder. Korint präglades av ett liv i lyx och utsvävningar. Hela kulturen präglades av synd, omoral och normlöshet. Venus och Afrodites tempel med sina 1000 prostituerade erbjöd sex och sinnlighet i religionens namn. Och nu tillåter Guds församling i Korint en man som levde i otukt att delta i deras gemenskap och äta tillsammans med dem. De klappade honom på axeln och accepterade honom som broder, fast man visste att han levde i synd. Församlingen i Korint trodde att de kunde sjunka ner på världens nivå och ändå behålla Kristus. Det var kristna bekännare som blivit förblindade och påverkade av omgivningen och tidsandan, så att de önskade inrätta sina liv så som de själva ville. Också idag är människorna sjukligt självupptagna. Och i en kultur utan Gud så präglas det mesta av rotlöshet, ytlighet och inte minst trolöshet. Gränsen mellan ont och gott suddas ut. Och i en sådan tid är det viktigt att proklamera sanningen om den allsmäktige och helige, evige Gud. När kyrkan inte längre har mod att vara kyrka, avlar den kristna bekännare som inte ens är dåliga karikatyrer av den första tidens lärjungar. Man ser mellan fingrarna med synd, ursäktar synden, försöker bortförklara skulden och har inte en aning om vad anden säger i ordet just idag. När herdarna som ska undervisa andra inte ens själva är medvetna om synden i sina egna hjärtan, befinner vi oss i den situationen att läkaren varken ser sjukdomen eller känner botemedlet, och patienten är utelämnad till sig själv. Kyrkans nöd idag är att hon bedriver andlig prostitution. Genom att offentligt kränka Guds heliga bud och tillåta synd, ja, till och med försvara den. En församling som tolererar ett liv i synd är som en protes, full av aktivitet, men utan liv. Och en församling som lever i helgelse är en församling där Guds kraft fulländas mitt i deras skröplighet. Och det som gäller för en församling gäller också för den enskilde. Guds ord lär oss att den minsta infektion i församlingen måste omedelbart behandlas. Och pastorer och diakoner är inte kallade att vara underhållande poeter, men kirurger. Paulus skriver och säger i klartext att församlingen inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig. Det är starka ord.
Men det gäller inte bara otuktiga, säger han. Detsamma gäller för en broder eller syster som är girig. Girigheten gör människan till en sten. Och rosten av den giriges skatter fräter hans själ som ett kräftsår. Men i Korint säger man inte girig. Man säger det gäller att se om sitt hus och visa ansvar. På det sättet kan man till och med skryta över sin girighet. Paulus skriver också att de inte ska umgås med en som kallas broder, men som förtalar andra. Detsamma gäller för drinkare. Ja, det står faktiskt det i Första Korinterbrevet 5, vers 11. Men låt oss här repetera verserna 9-11. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Jag menade inte alla otuktiga här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Jag skriver nu till er att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller ska ni äta tillsammans med en sådan. Paulus säger alltså inte att de ska lämna världen. Inte heller säger han att de inte ska äta middag med en ofrälst som är girig eller otuktig eller baktalare. Men om någon kallar sig broder och gör något av detta, så ska de inte godta honom som en kristen broder. Ja, de ska faktiskt inte ens äta tillsammans med honom. Därmed skiljer Paulus mycket klart mellan de som är innanför och de som är utanför den kristna gemenskapen. Församlingen kan inte hindra att världen är ond och lever i synd. Men i församlingen ska de praktisera kyrkotukt och tillrättavisning och döma den kristne som inte respekterar Guds bud. Man kan inte som kristen leva i synd. En kristen kan falla i synd, men inte leva i synd. En kristen kan inte leva som en kristen i församlingen och som en världslig ute i världen. Dubbelliv är bedrägeri. Och det är sig själv man bedrar, för Gud bedrar vi inte. Det är som det står i Hebreerbrevets 4 kapitel, vers 13. Intet skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars.

Och det är i den kristna församlingen kyrkotukten hör hemma, säger Paulus och avslutar vers 12 och 13. Hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Är det inte de som står innanför ni ska döma? De som står utanför ska Gud döma. Driv ut ifrån er den som är ond. Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig. Jag är så kraftlös och svag i mig själv. Låt mig ej gå dit du ej kan gå med mig. Led mig till nådens och sanningens älv. Stilla min törst med det levande vatten, varav ej världen det ringaste vet, skriver Lina Sandell. Och det var mer än teori i hennes liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Guds rike består inte bara i ord, men i helgelse och Kristi efterföljelse. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bibeltexten som har kommit upp för mig för den här stunden är hämtad ifrån första Petrus brev kapitel 1 och vers 20 och handlar om att vi, lydnadens barn, ska sätta vårt hopp till Jesus Kristus och vandra här i Guds fruktan under vår tid som främlingar i världen. Men innan vi går vidare på trons väg ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig för att utbe mig din nåd, vägledning och hjälp, så att jag rätt kan förstå hur budskapet om dig i det här sammanhanget ska förmedlas. Tack helige Ande för att du alltid står mig bi och är min hjälpare när det gäller att peka på Jesus, trons hövding och fullkomnare. Amen. Att Jesus är till av evighet förstår man om man till exempel läser Romarbrevet 16:25 eller Hebreerbrevet kapitel 1 från vers 1 och följande. Men vad det betyder att han var utsedd får jag klart för mig först när jag läser texten och fotnoten i Handbok för livet, där det står så här. Gud utvalde honom, alltså Jesus, till detta långt innan världen skapades. Men det är först nu, i dessa sista dagar, som hans frälsningsplan står klar för er. Första Petrus brev, kapitel 1 och vers 20, enligt Handbok för livet. I den förklarande fotnoten till bibelsammanhanget står det: Jesu offer för vår synd var ingen nödlösning eller något som Gud bestämde sig för sedan Satan fått makt över skapelsen. Planen fanns hos den allvetande och evige guden innan världen skapades. Alltså var Mose lag inget misstag, utan både lagen och evangeliet om Jesus Kristus ingår i Guds eviga plan. För de judekristna och Messias troende måste det ha varit en glädjande lösning på deras eventuella tvekan om lagen eller nåden var den rätta vägen till Gud, när de fick veta att båda ingår i Guds eviga frälsningsplan. Den hetska oppositionen mot den vägen, som fortfarande idag vilar på Abrahams tro och Mose lag, mister ju då sin udd, eftersom lagens uppgift först och främst dels var att ge en legal status åt Israel och etablera folket som Guds folk, och dels markera att Herren var deras Gud, vilket inte lagen lyckades med, på grund av människans syndfullhet. Men som nåden garanterar. Slutfrälsningens verklighet beror främst på Jesu offer när han gav sitt liv och därmed betalade fullösen för dina och mina synder. Utan det syndoffret hade frälsningen i Jesus varit omöjlig. Tron på att Gud uppväckte Jesus från de döda och att han därför lever, leder till rättfärdighet. Bekännelsen av Jesus som Herre leder till frälsning, står det i Romarbrevet kapitel 10 och verserna 9 och 10. Alla människor erbjuds av Gud att tro. Alla synder är förlåtna. Det är bara din och min tro på den sanningen i Jesus Kristus som avgör var vi ska tillbringa evigheten. Hebreerbrevets författare skriver i sina slutord till omvända judar: eftersom vi har ett rike som ingen kan förstöra, bör vi glädja Gud genom att tjäna honom med tacksamhet och göra hans vilja med helig fruktan och med respekt. För vår Gud är en förintande eld, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 12 och verserna 28 och 29 enligt Handbok för livet. Det är en trons lydnad till judarna som först fick budskapet om Guds frälsning. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren, står det i Lukas evangelium kapitel 2 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Paulus sluthälsning till romarna är istället riktad till hedningarna. Han skriver: men honom som förmår styrka er enligt det evangelium jag förkunnar och min predikan om Jesus Kristus. Ja, enligt den nu avslöjade hemlighet som förut under evärdliga tider har varit outtalad, men som nu har blivit uppenbarad och enligt den evige Gudens befallning blivit med stöd av profetiska skrifter kungjord bland alla hedningar, för att bland dem upprätta trons lydnad. Honom, den ende vise guden, tillhör äran genom Jesus Kristus i evigheternas evigheter. Romarbrevet kapitel 16, verserna 25-27 enligt 1917 års översättning. Som hedning i judarnas ögon kan man kanske förledas att tro att den judiska tron var lättköpt och bekväm. Men det var den inte, trots att den var utformad av Gud själv och den bästa tänkbara religionen med uttryck för äkta tillbedjan och överlåtelse. Genom buden, ceremonierna och profeterna blev Guds löften förkunnade och vägen till förlåtelse och frälsning uppenbarad in till Johannes döparen, där den traditionella judendomen grundad på lagen har sitt slut. Så kom Jesus Kristus, Messias, som uppfyllde lagen och profeterna och segrade över synden och döden med ett evigt liv som Guds gåva till den som tror på honom. Men trots att judarna alltså under århundraden hade väntat och sökt sin Messias, så var han inte uppenbar för dem när han kom. Eftersom de till synes var fångade i sitt lagtänkande och genom sin religionsutövning låsta vid att iaktta inte bara lagens bud utan också alla de äldstes stadgar och ceremonier. Deras sinnen var förstockade, eftersom Gud förstockar den som själv förhärdar sig mot honom. För en troende jude var det inte lätt att acceptera varken Jesus eller hans budskap, trots att han på många ställen finns omtalad i skrifterna och profeterna. Något som Jesus efter sin uppståndelse från de döda, uttydde bland annat för de båda Emmausvandrarna. I vår bibel finns Jesus dolt omtalad redan i första Mosebok kapitel 3 och vers 15, där Gud säger till ormen i Edens lustgård: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. I vår svenska bibelöversättning finns Gud med redan på Bibelns första rad, där det står: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Medan det ordagrant, enligt fotnoten till texten i första Mosebok kapitel 1 och vers 1 i Svenska folkbibeln, egentligen skulle stå himlarna och jorden, vilket översättningarna New King James Version och New International Version återger. Dock inte den svenska Bibel 2000. Enligt en hebreisk konkordans förekommer gudsnamnet Adonai, alltså Herren Gud, första gången i första Mosebok kapitel 2 vers 4. Men som kod har man funnit det redan i första Mosebok kapitel 1 och verserna 1 och 2. Ja, Gud väljer själv att uppenbara sig på olika sätt för olika människor efter deras förmåga att förstå och ta till sig hans budskap. Texten i Hebreerbrevet visar hur unikt och överlägset det nya förbundet är över det gamla. Brevets budskap är ju att den kristna tron är överlägsen judendomen, eftersom Jesus i sig själv garanterar en fullständig frälsning. I sin maning till oss att därför vara uthålliga i vår tro jämför författaren det gamla och det nya Guds förbundet och skriver så här: ni, alltså hedningarna, har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand, inte till töcken, mörker och storm, inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den, alltså Israels folk, bad att få slippa höra mer. Ty de uthärdade inte befallningen. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas, som det står i andra Mosebok 19, verserna 12 och 13. Så förfärande var synen att Mose sa: jag är förskräckt och skälver. Nej, ni hedningar har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud, och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet, alltså bestänkelseblodet, som talar starkare än Abels blod. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de, alltså judarna, kunde komma undan när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre ska då vi, alltså vi hedna kristna, kunna det, om vi vänder oss bort från honom, alltså Gud, som varnar oss från himlen. Hebreerbrevet kapitel 12, verserna 18-25, enligt Svenska folkbibelns översättning. När Guds ordet går ut från Guds tron, då händer det saker. Om den helige ande får verka fritt i våra hjärtan och vi inte ställer oss själva i vägen, då blir det stor städning med räfst och rätta ting i hjärtats dunkla innandöme, bland all ljumhet, allt högmod, all egen rättfärdighet och all stolthet. Och när Gud städar och låter skurborsten gå ordentligt, då rinner skurvattnet ut genom ögonen, som någon sa. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det åtskiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Hebreerbrevets fjärde kapitel, vers 12. Då blir det inte bara så där lagom godtagbart, rent och synligt utåt för våra medmänniskor, utan det blir en inre styrka, frimodighet och kraft, en innerlig glädje, frid och himmelsk atmosfär som i renhet aldrig kan överträffas. Den strålar ut genom hela personligheten. Det är vad Guds ordet leder till i den helige andes kraft när det tas emot i ett människohjärta och blir välsignat av honom som är A och O, början och slutet, skapelsens och återlösningens upphovsman. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den allsmäktige, står det i Uppenbarelseboken kapitel 1 och vers 8. Johannes skriver i sitt 17:e kapitel av evangeliet: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes 17:3. Och Paulus skriver till oss alla: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Romarbrevet kapitel 10 vers 11 och Jesaja kapitel 28 och vers 16. Allt detta därför att han, Jesus, var utsedd redan före världens skapelse till allas vår frälsning och räddning. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill ge oss. Gud, gör oss lyhörda för din ande, vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön

Kvällens sändning från Radio Pingst till Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan freds oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.